Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.
1: Спящата красавица. Приказка от братя Грим. Част втора. В деня, в който момичето навършило 16 години, случило се царя и царицата да заминат и момичето останало самичко. Тръгнало на воля да обикали из двореца. Надничало във всички стаи и накрая стигнало до една стара кула. В ключалката видяло пъхнат ръждив ключ. То го превъртяло. Вратата изведнъж се отворила и пред него се разкрила малка стая. Вътре седяла една старица с хурка и вратено и предяла лен. «Добър ден», рекла църкинята. «Какво правиш?» «Преда», отвърнала старицата и кимнала с глава. «Какво е това, дето така забавно се върти и подскача?» Попитало момичето, взело в ръка вратеното и се опитало да преде. Но щом докоснало вратеното, думите на лошата орисница се сбъднали. Момичето си обол пръста. И в същия момент паднало на леглото. Оборил я дълбок сън. Този сън обхванал целия дворец. Царя и царицата, които току-що били се върнали и влезли в залата, веднага заспали. А заедно с тях и всички. Заспали конете, кучетата, гълъбите, мухите, дори огъня, който горял в огнището, почнал да тлее и заспал, а сложеното да се пече месо престанало да цвърка. Готвача, който тък му бил замахнал към чирака, отпуснал ръката си и заспал. Вятър е утихнал и по дърветата пред двореца не трепвал листец. Около двореца пък почнал да расте жив плет от тръни, който всяка година ставал все по-висок. Накрая оградил целия дворец и израснал така високо, че го закрил. Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата страна. Ето защо от време на време пристигали царски синове и се мъчили да си пробият път през трънливия плет и да се доберат до двореца. Но не успявали, защото тръните се държали здраво, като че имали ръце и не пропускали принцовете.

Здравейте! Днес ще чуем приказката на братя Грим «Жабокът цар» или «Железният Хайнрих». Част първа. В старо време, когато желанията още се сбъдвали, живял един цар, който имал няколко дъщери и всички до една били хубави. Но най-малката била толкова хубава, че дори слънцето видяло толкова хубост по света, се удивявало колчем озаряло лицето й. Близко до царския дворец се растилала голяма тъмна гора и в гората под една стара липа имало кладенец. Когато денят бил много горещ, царкинята отивала в гората и сядала на зида на хладния кладенец. Ако пък я обхванала досада, вземала една златна топка, хвърляла я във въздуха и пак я улавила. И тази топка била най-любимата й играчка. Не щеш ли веднъж златната топка не паднала в протегнатите нагоре ръце на царкинята, ами тупнала на земята, отскочила и паднала право във водата. Църкинята я проследила с очи, но топката изчезвала, а кладенеца бил толкова дълбок, че не се виждало дъното му. Тя заплакала и плачела все по-силно и по-силно и не можела да се успокои. Но като плачела, някой и викнал: «Какво ти е, царска дъще? Ридаеш така, че ще покъртиш и камък». Тя погледнала наоколо да види откъде иде гласът и зърнала един жабок, подал дебелата си грозна глава над водата. «А, ти ли си стари мокрю?» рекла тя. «Плача за златната си топка, дето ми падна в кладенеца». «Айде не плачи», отвърнал жабокът. «Аз бих ти помогнал, но какво ще ми дадеш, ако ти донеса играчката?» «Каквото искаш, драги жабоко», викнала тя. «Роклята, бисерите, скъпоценните камъни, дори златната корона, която е на главата ми». Жабокът рекал: «Не ми трябват роклята, бисерите, скъпоценните камъни и златната корона. Но ако склониш да ме обикнеш, ако ме приемеш за другар в твоите игри, ако ми разрешиш да сядам на масата до тебе, да ям от твоята златна чиниика, да пия от твоята чашка и да спя в твоето креватче, ако ми обещаеш всичко това, аз ще сляза в кладенеца и ще ти донеса златната топка». «О, да», рекла тя, «обещавам ти всичко, каквото искаш, стига да ми донесеш топката». Но си помислила: «Виж го какво дърдори глупавия жабок. Неговото място е във водата при другите жаби и работата му е да кряка, а не да бъде другар на човек». Като чул обещанието, жабока гмурнал глава във водата, спуснал се надолу и след малко отново изплувал нагоре, носил топката в устата си и я сложил на тревата.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Народът срещу институциите, цените, заплатите и жалбите на българите. Омбудсмана Велислава Делчева. Голямото пътуване започна от Дунав мост до Капитан Андреево, репортерите на Нова от най-натоварените и опасни участъци в страната. Те промениха правилата на нощния живот, Кошиин ексклузивно в Събуди се. Поли Генова и нейните спомени изпяти в песен.
1: Живо от студиото на Нова.

0: остров, първия ден на август. Лятото е в разгара си, а ние ще сме с ваканционна продължителност този месец. Ще започваме в 8 без 10 и ще бъдем заедно малко повече от 2 часа. Обещаваме обаче да не изпускаме големите теми във вашия дневен ред. Така че останете с нас поне до 10. От днес официално сме с нов бюджет, по-високи минимални и максимални осигурителни прагове, по-скъпи винетки, и ако работите за държавата от този месец и вие ще си плащате осигуровките. На победителите честито. Добрата новина днес е, че май поне при времето няма промяна. То си остава топло, приветливо, хубаво, но дали действително е така или Ники ще опровергае и единствената хубава прогноза от началото на тази сутрин. Ники ще ни каже сега добро утро.
1: Добро утро. Да, доста е относително кое точно е хубаво. Някои обичат джегите, други не ги обичат, но при всички случаи сме така в един доста горещ, слънчев и дълъг период, който ще продължи така в известна степен почти до средата на август, поне такива са ранните прогнози. Аз се намирам и между другото на Варненския бряг в района на Аспарухово, където ви показвам, че вече навсякъде около нас мирише на море, мирише на отпуски. Най-отпускарския месец започна и той започна с слънчево и горещо време. Ето и днес и утре очакваме температури в следобедните часове от 32 до към 37-38 градуса в обичайно по-топлите части на страната. Ако сте някъде вече по крайбрежието и се наслаждавате на своята отпуска, температурата по нашото Черноморие ще се колебае около 27 до 29 градуса на въздуха, 25-26 е морската вода, вълнението на морето и през днешния ден и през утрешния ще остане така динамично, но в рамките на спокойното. Въпреки всичко, човек трябва да внимава, когато влиза в морето и да слуша спасителите на плажа. Ако пък сте някъде по планината през днешния ден, там температурите са много, много по-поносими. Около 17-18 градуса по върховете над 2000 метра до 27-28 в ниския планински пояс. Както спомена, горещата поредица дни продължава. Тя ще продължи поне в хода на тази предстояща седмица. Ще отбележим стойности на термометрите до към 40 градуса в някои от дните, в някои от точките на страната, които обичайно се славят със своята жега. Така че времето е горещо, което поражда и веднага един друг риск. Това е рискът от горски и полски пожари. Вече има такива в рамките на страната. Трябва да сме изключително бдителни и, както се казва, да не си позволяваме да играем с огън на открито, особено ако сме в близост до гора или до суха растителност.
0: Много важни препоръки отново и отново в нашия ефир. Дано да има кой да ги чуе. Ники Василковски, благодаря ти. Нека да кажа нещо много важно за нашите зрители, за всички вас, които сте в София в момента и искате да използвате прохладата на автомобилите си, за да минете в булевард Цар-Освободител. Не го правете, защото през август, уикендите, Цар-Освободител ще бъде затворен от 6 сутринта в събота до 22 часа в неделя. Преустановено ще бъде движението в участъка между княз Александър I и булевард Васил Левски. Това е инициатива на общината. Защото много по-малко хора пътуват лятото из центъра на София и така пък ще има повече възможност за разходки, но да знаете и ако искате да пътувате през центъра, заобиколете го, защото няма да може да влезете в него. Но иначе, времето, чухте от Ники, ще е повече от подходящо за почивка и за дълги летни нощи. Пътищата у нас обаче остават основна пречка и пред най-оптимистичните ни намерения. Затова с репортерите на Нова ще обходим най-натоварените участъци в страната. В разгара на сезона на гастарбайтерите продължава да бъде натоварен трафикът през турската граница. От днес посоката на движение започва да се обръща и вместо на юг, повечето пътуващи ще бъдат в посока Западна Европа. Димитър Иванов ще ни разкаже за това. След това ще мине и през другите гранични пунктове с репортерите на Нова. Но първо към Димитър Иванов. Митко, слушаме те. Има ли задръствания и в този час? Здравей!
2: Добро утро! Една от точките през годината, в която трафикът и в двете посоки е изключително натоварен. В момента и на изход, където ние се намираме към Турция, и на вход към България има струфания от гастарбайтери. Знаете, тази година на няколко пъти стигнахме и до рекордни над 10 400 автомобила, леки автомобила на денонощие през Капитан Андреев. Яни Пейчев, началника на граничния пункт, ще ни каже по-натоварено ли е от други години тази година и по-бързо ли минава всъщност автомобилите. Най-големият проблем на всички чакането по границите.
3: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Факт е, че към момента движението отново е изключително отварено на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и в двете посоки. Посока изход от Република България към Република Турция и посока вход съответно от Република Турция към Република България. Анализът сочи, че в предходни години в този период винаги движението е изключително интензивно, като категорията пътници, които пътуват, са турски граждани, които работят на територията на Европейския съюз и през тази част на годината те ползват отпуск, като се прибират към родината си. Ние сме създали необходимата организация. Вижда се, че пункта работи на пълен капацитет. Разкрили сме абсолютно всички автоматизирани работни места и уверявам, че времето за изчакване на гранична проверка е в рамките на допустимото.
2: Има ли достатъчно служители, командировани може би от други териториални дирекции?
3: Да, имаме служители, които са пренасочени от други регионални дирекции. Те са включени съответно в граничните проверки и подпомагат дейността.
2: Има ли обаче някакво забавяне заради така наречената шенгенска система, която влезе в Франция от тази година? Знаем, че там пътниците трябва да се регистрират специално.
3: Първо да поясня пред зрителите, че системата вход-изход стартира в края на 2025 година. Тя беше въведена поетапно на територията на страните от Шенген, на всички гранични контролни пропускателни пунктове и от 10 април тя функционира на 100%. Тя касае категория пътници, които са граждани на трети страни и такива, които са за краткосрочно пребиваване на територията на Шенген.
2: Тоест, по-голямата част от гастарбайтерите не влиза в тази категория, тъй като те са граждани на Европейския съюз.
3: Точно така, тази категория пътници, които към момента пътуват, те не попадат в обхвата на входно-изходната система, затова че категорично може да кажем, че входно-изходната система по никакъв начин не влияе на времетраенето на граничната проверка.
2: Добре, благодаря ви. Лека работа ви пожелавам. Разбрахте от днес да се обръща на това и в двете посоки, бъдете изключително внимателни и по магистрала Марица. Знаете, през последните дни станаха и тежки катастрофи там с загинали, така че внимавайте, ако пътувате в посока Турция.
0: Димитър Иванов, благодаря ти. 9 часа ми се случвало на мен да чакам на тази граница, така че стискам палци от сърце на всички, на които им се налага да преминат от там, да чакат малко по-малко. И от капитан Андреево към една от най-натоварните точки в столицата, именно изхода на София и пътя към морето. Там е Юлиан Стоянов, който допускам, че също иска да тръгне към морето, но за сега си остава тук с нас и се надявам с добри новини за всички, които тръгват към плажа. Юли, към теб.
4: Добро утро, Марина. Намираме се на изхода на София. Посрещаме прекрасен изгрев тази сутрин. Повечето хора, разбира се, от колите си го посрещат. Нека да ви покажа каква е ситуацията на изхода на София. Виждаме, че от едната част, където е пътя за морето, е много по-натоварено движението, отколкото от другата страна. Разбира се, който ни слуша по радиото, от сега да кажем, шофирайте внимателно, не бързайте, морето няма къде да избяга. Но сега тук съм с инспектор Иво Биков, който е от отдел пътна полиция към СДВР, за да ни разкаже малко повече за трафика около София. Добро утро.
5: Добро утро на вас и на вашите зрители.
4: Разкажете първо как премина тази нощ, късната смяна, петък вечер в София.
5: На територията на град София денонощието мина сравнително спокойно. Имаме няколко регистрирани леки пътно-транспортни произшествия и нито едно тежко пътно-транспортно произшествие, т.е. нямаме пострадали, за което сме благодарни.
4: Сега от серията тежки катастрофи, които видяхме през изминалия месец, имаше специална полицейска операция за тирове. Кажете ни статистика, най-чести нарушения, най-чести грешки на водачите.
5: Точно така, от страна на СДВР от известно време е засилен контрол върху тежкотоварните автомобили, като от 25 юли до 30 юли за срок от 5 дни имаме проверени 409 тежкотоварни автомобила и имаме санкционирани 196 водачи и пътници, също на тежкотоварни автомобили. Като масовите нарушения, които забелязваме, че управляват с техническа неизправност, която се изразява в, най-вече в износени гуми, гуми с износен грайфер. По някой път срещаме гуми, които липсват парчета от тях. Спираме автомобили, които управляват с счупено предно стъкло, масово извършват неправилни маневри, неправилни изпреварвания, не спазват необходимата дистанция, като това са едни от основните предпоставки за настъпване на тежко пътно-транспортни произшествия.
4: Кои са някои от най-фрапиращите случаи, които видяхте в този месец?
5: Като по-специфичен случай отново на водач на тежкотоварен автомобил на Ботевградско шосе на 30 юли, екип на пътна полиция предприема спиране на тежкотоварен автомобил. В хода на проверката същите имат съмнение, че същият автомобил е претоварен. Изискано е съдействие от екип на АПИ и служители на автомобилната администрация. В процеса на измерване се установило, че същия този автомобил е претоварен с 4 тона 850 кг над допустимото, което е изключително много. Нали разбирате, че Ако се случи случка и този автомобил трябва да спре внезапно, безпроблемно, безпрепятствено, дали ще може? Според мен не.
4: 4 тона повече от позволеното.
5: Точно така, да. 4 тона.
4: Сега, много хора, които пътуват, ще се зачудят какви са ето тези нови камери, които виждаме там. Те са и тук, и на околовръстното в София ги виждаме. Обаче, кога ще заработят и за какво ще следят?
5: Тези камери са нов способ в борбата с пътния травматизъм. В много кратък срок те ще заработят. Ще снимат за нарушение от различен тип. За безколан, за управление на моторно превозно средство с употреба на телефон, за неправилни маневри, неправилни изпреварвания и още други.
4: Каква равносметка си правите вие за месеца, който изпратихме за юли месец, от към тежки пътни транспортни произшествия, алкохол, наркотици?
5: Преди да ви дам тази статистика, искам да отворя една скоба, че приоритет номер едно за СДВР, а и не само за СДВР, за цялото Министерство на вътрешните работи е борбата с пътния травматизъм. Мога да ви уверя, че доста голяма част от полицейските екипи работят с намалено почивно време, за да може да обезпечиме булевардите по пътищата и да имаме успех в тази посока. Относно регистрираните пътно-транспортни произшествия за един месец от 1 до 31 юли, те са 705 броя леки пътно-транспортни произшествия с материални щети. Имаме 66 пътно-транспортни произшествия с ранени. За съжаление имаме 3, които са загубили живота си на пътя. Относно нарушенията имаме 106 установени водачи, които си позволили да седнат зад волана след употребата на алкохол, 42 след употребата на наркотични упойващи вещества и имаме 30 водачи, които са си позволили да не използват пътя по предназначение. Тоест, извършват така наречения дрифт или нерегламентирани гонки. Това е изключително грубо показване на закона, защото застрашава сериозно живота и здравето на всички участници в движението.
4: И на финала, моля ви се, набързо кажете, сега е лято, много хора се качват кой на тротинетка, кой на колело. Имате и специализирана полицейска операция за тротинетките. Какво отчетохте?
5: Точно така, тази специализирана полицейска операция започна от началото на лятото. През топлите месеци този трафик се активизира, но там има един проблем, който е много наболял. Още от семейството в ранна детска възраст родителите трябва да разберат, че не е достатъчно само да подарят тази така наречена тротинетка на децата, а с подаряването трябва да ги научат, че с нея идва доста голяма отговорност. Но са ви една статистика, от 20 до 27 юли за срок от 7 дни имаме 315 наказани водачи на индивидуални електрически превозни средства. Там масовите нарушения, които наблюдаваме, са неправилни маневри, неправилни изпреварвания, не се движат плътно в дясно на платното за движение, както трябва да бъде. Преминавайки през пешеходна пътека, не слизат да бутат тротинетката, ами преминават управлявайки, което е нарушение. Общо взето са това.
4: Много ви благодаря, инспектор Биков. Лека работа ви желая на вас, а пък на всички, които ни гледат и слушат. Лек път, както виждате, много хора има. Приятно изкарване на морето на всички.
0: Юлия, благодаря ти. Като гледам колко коли има зад гърба ти, като гледам колко коли има зад гърба на Антон Чавдаров, който в момента е на пъти за Гърция, ми се струва, че само ние тримата работим в тази държава. Тони, на тебе ли ти се струва така? Добро утро.
6: Утро, общо взето, да, трима работещи, доста повече пътуващи към морето. Ние вече минахме през Кресненското дефиле и спокойно мога да кажа, че вътре започнаха да се образуват тези тапи на порции, в които всички сме попадали. Ето едно такова задръстване, мини задръстване, което малко по-напред започва да се отпушва, за да се достигне до следващата точка, в която автомобилите отново са се подредили, изчаквайки, за да продължат напред. Можем да кажем обаче, че поне към момента тези задръствания на места все още не са се обединили в едно голямо такова ситуация, каквато сме свикнали да виждаме в други уикенди, когато опашката понякога започва от Кресна и достига до Благоевград. А по темата за безопасността спокойно можем да кажем, че в Кресненското дефиле в момента се пътува сравнително безопасно, скоростта не е висока, макар че вътре са събрани различни породи шофьори, мога да кажа, от различни националности, но пък ето, например, румънските шофьори, спокойно можем да кажем, че на нашите пътища се чувстват като дома си буквално. Те са първите, които използват обходни маршрути, знаят ги, разбира се, подпомагани и от навигационните системи. Това е, което можем да кажем. Към момента все още няма голямо задръстване в Кресненското дефиле, но часът е много ранен. Трафикът по автомагистрала Струма е доста интензивен и по всичко изглежда, че в следващите часове дефилето ще се задръсти. Нещо, което едва ли ще изненада някой.
0: Да, така, Антон Чавдаров, благодаря ти. Дано всички стигнат здрави и щастливи, докъдето са тръгнали, и да не пътуват толкова дълго, колкото знаем, че пътуват понякога хората, които просто искат да стигнат до морето. А сега поглеждаме на север към най-натоварения преходен пункт между България и Румъния, Дунав мост. Знаем, че отблизо месец са отворени и двете платна за движение, след като основният ремонт приключи. Но Наталия Йорданова е там, за да ни каже дали се усеща вече голямото пътуване за ваканция или поне при теб, Наталия. Спокойно, здравей!
7: Здравей, Марина. Всъщност трафикът е интензивен, но пък спокоен, и както чухме преди малко, Тони каза, основно румънците са научили всички пътища, тъй като пътуват не само към българското море, но и към гръцките курорти. Както може да се види, основно трафикът на вход България е доста по-засилен, отколкото на изход. Данните на агенция Митници показват, че през месеца, в който отвори и двете платна на съоръжението, има ръст на преминалите автомобили. От 30 юни до 31 юли техният брой е 195 000 спрямо същия период на миналата година, когато са били 182 000, и напълно разбираемо расте броят на леките коли, тъй като не само румънските граждани пътуват на почивка у нас, но и много българи използват летището в Букурещ. Нещо, което е важно да знаем от днес. Започват работа смесени екипи от български и румънски пътни полицаи, които ще контролират движението и в района на Дунав мост, както и в рамките на няколко километра по пътищата около пограничната зона. Ще следят за нарушение абсолютно по всички показатели за движение по пътищата и проверка на шофьори и автомобили. Важно е да отбележа още, че ако има санкции, ще ги съставя този пътен полицай, на чиято държава се случва нарушението, а пък румънските и български полицаи ще подпомагат колегите си с превода, съответно както в района на Русе, така и съседния румънски град Гюргево. Дано не ви се налага да ви проверяват, но така или иначе бъдете внимателни по пътя.
0: Да, добро предупреждение. Наталия Йорданова, благодаря ти. Лек да е пътя на всички, които вече са тръгнали към мечтаната си лятна дестинация. На всички вас, които ще изчакате събуди се да свърши, след това ще тръгнете. Вижте част от темите до 10 днес. Народа срещу институциите, цените, заплатите и жалбите на българите. Омбудсмана Велислава Делчева. Те промениха правилата на нощния живот. Кошин ексклузивно в Събуди се. Поли Генова и нейните спомени, изпяти в песен.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: ти с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор.
1: Флор Декор.
2: 366.
0: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Добро утро! Събуди се продължава с минутка за времето. Където и да сте в страната днес, ще имате нужда от сериозна слънцезащита, тъй като се очертава безоблачен слънчев ден на цялата страна. Температури в диапазона след обед от 32 до 37-38 градуса. Ако сте някъде край морето, температурата на въздуха тук по Северното Черноморие трябва да е около 27-28 градуса, на юг може би малко по-висока. Морската вода е с температура 25-26 градуса. Вълнението на морето, виждат се и в момента вълни, които са с височина до около метър. Очаква се в този диапазон да се запазят както днес, така и утре, малко по-високи по южните брегове. Горещата поредица продължава. Очакваме в следващата седмица да достигнем стойности на термометрите до към 40 градуса, вероятно и малко над 40 градуса слънчево с минимална облачност, общо взето време, което освен че ни предразполага да сме някъде по плажовете в планината, трябва да ни предупреди, че има опасност навсякъде от разпалване на пожари и горски, и полски.

0: Добро утро отново и от мен. На Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни. Заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуации на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ Козлодуй. Има ли опасност корабоплаването по реката да бъде блокирано? На Животлон включваме сега Биляна Борисова, която ще ни каже повече информация. Биляна, здравей!
1: Добро утро, точно така. От Лом преди близо месец, първо по ново и първо в предаването Събуди се всъщност ви разказахме за проблемите, които предстоят, за ниското ниво на реката и за евентуални проблеми с корабоплаването, които видяхме и чухме тази седмица. Сега с капитан инженер Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор в Лом, ще си говорим за това, но нека първо да започнем с какво е актуалното състояние на реката и нивото тази сутрин.
2: Добро утро.
3: Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Днес имаме леко понижение с 2 см и отново наблюдаваме рекордни стойности на нивото в Лом. Днес е 5 см, намаление с 2 см от вчера.
1: Какво означава това? Рекорд от кога?
3: Рекорд от както се измерват нивата и има записи в Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. В началото на 40-те години до сега това е рекордно ниско ниво.
1: Има ли заседнали кораби в българския участък към момента?
3: В българо-румънския участък има около 9 заседнали кораба, всъщност 9 престояващи кораба. Не всички са заседнали, има някои по технически причини, но повечето са заседнали вследствие на ниските води, разбира се.
1: Тук в началото от Видин до Лом има ли заседнали кораби?
3: По-скоро от Тимок до Лом бих казал. Има два заседнали кораба. Един екипажен, един без екипажен. Без екипажния се намира на добре известната причина около остров Богдан Сечен. Това е малко под Видин. И вече така широко известния случай с Викинг Кулор, който заседна срещу гомотарци.
1: Какво се прави в момента тези кораби да могат да продължат?
3: За безекипажния кораб около Видин, под Видин, в момента се изчакват действия по изваждане, а с пътническия кораб в момента се работи, трета фаза, мога да кажа, че се наблиза, с дълбачка Rapid Dredger 3. Днес сутринта започнаха удълбочаване на канал, по който да се извади кораба от причината.
1: Колко пътници има на този кораб?
3: Вече няма пътници. 186 бяха. Бяха свалени още първия ден от засядането. И вече само екипаж, който поддържа системите на кораба, се намират на самия кораб.
1: Какво е времето, за което се очаква този кораб да може да продължи?
3: Може би в рамките на днешния ден работа, която се предвижда, ще бъде изпълнена и до края на деня може да се поздравим с отсядането на кораба.
1: Колко са критичните участъци?
3: Като цяло критичните участъци в българо-румънски участък са над 10, като лимитиращи, т.е. определящи така няколко само, 2 или 3 мога да кажа, предимно в долната част на участъка, около Свищов. Между Сомовит и Свищов там са тези лимитиращи участъци.
1: Вчера стана ясно, че унгарската атомна централа може да спре да работи заради ниското ниво, така каза унгарският премиер. АЕЦ Козлодуй също предприемат мерки. Какво може да ни кажете? Може ли да спре АЕЦ Козлодуй да работи заради ниското ниво на река Дунав?
3: Вижте, не съм запознат с протоколите на действия на атомната централа във връзка с ниските нива. Ние отговаряме за корабоплаването и нивото свързано и условията за корабоплаване. Предполагам, други са органите, които могат да ви дадат отговор на този въпрос.
1: Какво следва от тук нататък? Предстои август, септември, когато през годините назад винаги се наблюдава по-ниско ниво на реката. Какви са вашите прогнози? Какво следва?
3: Следва да наблюдаваме все по-ниски и по-ниски нива. Това следва. Като имаме информация, че не се очакват валежи по-сериозни или въобще валежи в средната централна част на Европа, може да очакваме само по-ниски нива, което никак не е обнадеждаващо за корабоплаването, разбира се, тъй като намалявайки нивото на Дунава, съответно се намалява и полезното натоварване на корабите и чисто икономическите могат да спрат заради това, че не е целесообразно икономически продължат да пътуват.
1: Нека да припомним, че и ферибота в Оряхово спря да работи и в момента не прекарва както тежкотоварните автомобили, така и леки между Румъния и България. Продължаваме да следим темата. Разбрахте, има рекорд от днес от Лом за най-ниско ниво, откакто се измерва стойността на река Дунав.
0: Да, биля на рекорд или да знам по-скоро антирекорд. Не са добри новини от река Нудунс, но да, Биляна Борисова ще продължи да ги следи. И лятото е в разгара си, чухте и от Ники Василковски. Горещините карат много хора логично да търсят прохладата на различни места, но понякога това носи опасност. Ще се върнем към една трагедия в Струма, при която две деца и техните баба и дядо се удавиха по време на плъжуване край реката. Как реагираха местните власти и продължава ли масовото къпане в фаталния вир, ще ни разкаже Антон Чавдаров. Вижте.
4: Фаталният вир отново изглежда с изключително тихи води, без силно течение. Трагедията обаче е накарала всички, които са ползвали реката за плаж, да спрат да идват в Пастух.
5: А виж, от миналите години имаше, къпехме се.
6: Абе, глупости, не си да
5: бъдеш. А сега вече не.
6: Хората изглежда са се наплашили и от Дупница знаят, и които идват тук е само риболовстват. Да, сериозно.
4: Местните власти продължават да опитват да поддържат предупредителните табели, които забраняват къпането. Това обаче се оказва трудна задача, защото непрекъснато въпросните табели се чупят.
7: Табелите ги махнаха на няколко дни след като се поставиха табелите пак. Но тази сутрин пак сложихме табелите. Да, не знам защо им пречат тия табели, дали е с табел или е без табел, той който си има съзнание, си спазва всички правила.
4: Сега Пастух привлича страшно много рибари.
7: Да, няма къпане, няма викове, няма посещения такива и не можеш да им направиш. Е много, много, можеш и забележка да им направиш. Те не те чуват, като им правиш забележка.
8: От както стана този инцидент, няма къпещи се. Преди имаше хора, къпеха се, но откакто стана инцидента, може би хората са си взели поука за случилото си и имат предвид. Иначе реката е много спокойна, риболовци има, но къпещи не съм виждал от инцидента. Преди това идваха по 2-3 коли, къпеха се младежи, но сега вече не.
4: Покрай трагедията с удавилите се, в Пастух предупреждават за още нещо, което според тях може да доведе до друга трагедия – състоянието на пътя в дефилето над река Струма, между Бобошево и село Четирци.
8: Мантинелите, за тях няма да говорим, то се вижда, въобще ги няма. На места направо са отрезани, поради поставяне на оптически кабел минаваха машини и на места сваляха парчета от мантинелите и така си останаха и несложени. По принцип пътя като път е добро изпълнението като обод за дубки, но като мантинели и пътна маркировка, трагично състояние. Редовно на 3-4 месеца по един инцидент има, къде е официално обявен, къде не е обявен, но катастрофите, като стане катастрофа, са тежки. Те не са сменявани никога, те са си от едното време. Има парчета такива някакви нови сложени, но малко. Може да има 100 метра нова мантинела в тия 15 км. Всичко е старо и е на земята. То няма мантинели, реално няма мантинели.
4: От областното пътно управление заявиха за нова, че е планирана подмяна на повредените ограничителни системи в участъка. Пътното управление е подготвило заявка за поетапна подмяна на амортизираните и увредени мантинели и дейността ще може да бъде изпълнена след сключването на договор за доставка и монтаж, какъвто обаче до момента няма. Сигналните ленти били поставени като временно решение за повишаване на безопасността. Предстои и обновяване на пътната маркировка. За Събуди се, Антон Чавдаров.
0: А сега отиваме към Северното Черноморие, където все повече собственици на дронове сигнализират за необясними смущения по време на полет. През последните седмици любители и професионалисти разказват, че губят връзка с апаратите си, а дроновете им внезапно спират да следват команди, като някои дори изчезват в неизвестна посока. Защо Северното Черноморие се превърна в своеобразен бермудски триъгълник за дронове и кои са районите с най-силни смущения, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
9: Здравей, Марина. Намирам се в района между Каварна и Балчик, една от зоните, в които дроновете се държат, меко казано, необичайно. А през последните седмици не един или два летателни апарата са били изгубени тук, въпреки че са прелитали в разрешените зони. Според специалистите, причината най-вероятно се крие в смущенията на GPS сигналите, които засягат едни от най-важните функции на дроновете. Но повече за предполагаемите причини и мненията на пилоти и експерти разказваме сега. За Александър Георгиев дроновете са повече от хоби. Вече 5 години той управлява безпилотни летателни апарати и е обиколил почти цяла България в търсене на най-добрите кадри от въздуха. Но дори опитът не е гаранция, че всичко ще мине по план. В района между Балчик и Каварна Александър лети често. Именно там за първи път забелязва необичайно поведение на машината си.
10: Дрона в даден момент, както се движи, изведнъж губи сигнал и тръгва да се прибира към точката, която е зададена.
9: А когато сигналите се объркат, тази точка може да се окаже твърде далеч.
10: Този дрон, когато изгуби сигнал, приема друга локация, където не е тази, от която е излетял, и така самата машина се обърква. Може да се покаже, че дрона е на около 1000-2000 км, което, нали, не е вярно. И така той се прибира към точката, от където е излетял. Но батерията не стига и дрона пада.
9: А сигналите за паднали дронове в морето вече са десетки. Оказва се обаче, че проблемът не е от вчера. Още преди 2 години опитният оператор Христо Русев е бил на косъм от сериозен инцидент със своя дрон, именно в този район.
11: Загуби обхват и тръгна в тотално непозната посока с пълна скорост. Питах се да го овладея, успявах на някакви моменти, в крайна сметка не успяхме да го загубим, успяхме да го приземим безопасно, нали, не успяхме в нормален начин, то се разби, но нямахме никакви последствия, нали, за хора и така нататък.
9: В интернет пространството сред специалистите се обсъждат различни възможни причини за смущенията.
11: Една от причините е, може би, военните действия в Черно море, които, нали, се заглушават по някакъв начин дроновете.
9: А докато причините за проблемите се изясняват, специалистите съветват.
11: Да избягваме да летим над морето и да избягваме да летим на повече от 20 метра височина. Лично аз с моя екип сме тествали на този тип летене, няма проблеми.
10: Да има визуален контакт с дрона, да лети на разрешени места и това е общо взето, да много трябва да се внимава.
9: Защото понякога между впечатляващият кадър от въздуха и изгубения дрон, разстоянието е само един прекъснал сигнал. Засъбуди се, Емил Дамянов.
0: Рекордните горещини и липсата на валежи това лято в Западна Европа доведоха до безпрецедентни горски пожари във Франция и Испания, които, знаете, принудиха стотици хиляди хора да напуснат домовете си и доведоха до една от най-мащабните евакуации на континента след Втората световна война. Местни в двете страни казват, че през целия си живот не са виждали бедствие от такъв мащаб. Кризата доведе и до много нестандартни решения. За тях ще ни разкаже сега Натали Пашева. Натали, здравей!
12: Здравей, Марина! Пожарите във Франция вече изпепелиха площ 4 пъти по-голяма от тази на Париж, а Испания се сблъска с най-големите пожари в новата си история. Всичко това се случва през най-натоварения туристически сезон в Европа, което допълнително затруднява работата на властите в двете страни. В Испания се обръща голямо внимание на превенцията на фона на все по-горещите лета. Сега ще ви разкажа за един техен нетипичен подход, който може да ни накара да се замислим и в България. Защото това лято у нас не е така горещо, но си спомняме миналите години, а до година лято пак идва, ако е горещо и носи риска от горски пожари. Ето какво правят испанците.
13: Испания е хватката на огнен ад. Огънят изпепелява животи, земя, спомени. 67-годишна жена изгуби дома си и 100-годишна дреха, която се предава в семейството и като реликва, и с нея са кръстени поколения. Огънят отнема всичко. В Испания признава, че ситуацията ескалира.
14: Гасителните дейности стават все по-сложни, тъй като температурите остават много високи. Количеството на сухия горим материал също продължава да бъде изключително голямо. Освен това, пожарите се приближават до урбанизираните райони в близост до горите, което допълнително осложнява операциите, тъй като много хора трябва да бъдат евакуирани или преместени на безопасно място. В резултат на това вече не става дума само за гасене на пожари, а и за всички мерки, свързани с гражданската защита.
13: Район в испанската автономна област Галисия е сред тежко засегнатите от миналогодишните пожари. Сега там всичко изглежда съвсем различно. Местните не желаят огненият ад никога повече да се повтори и затова се връщат към миналото. Възродяват вековен метод за предотвратяване на пожари. Отглеждане на местни породи тревопасни животни, които помагат за премахването на лесно запалими сухи треви.
15: Исторически погледнато, това винаги е било район, податлив на пожари. И единственото решение, което намерихме, е традиционната свободна паша на животни. Разходите за механично почистване на растителността са непосилни за тази общност. За нас добре управляваната гора е точно такава, каквато можете да видите тук. Това е гора с папрати, които са сезонни, но няма гъсти храсталаци, няма бодливи храсти и няма подлез под дърветата.
13: В района имало голям пожар още през 2017. Така местните сдружения, управляващи колективно земите, обединяват сили и увеличават броя на местните селскостопански животни. Увеличението е постигнато единствено чрез насърчаване на размножаването на оцелелите породи. Регионалното правителство предоставя стимули на фермерите да запазят младите женски животни вместо да ги продават. А местен зоологически център осигурява разплодни мъжки животни на ниска цена, за да улесни размножаването.
16: Тъй като всичко беше оставено да запада, това води само до горски пожари и занемаряване. Решението би било именно това – да полагаме малко повече грижи за селските райони, да се опитаме да ги поддържаме възможно най-добре, така че животните да се върнат, природата отново да се възстанови и да има добра среда, в която всички можем да живеем.
13: Подобна инициатива има и в Каталуния. Там неправителствена организация се грижи за малтретирани и изоставени магарета, като ги превръща в своеобразни пожарникари. Като пасат най-лесно запалимите треви в планинските и селските райони, животните създават естествени противопожарни ивици. За Събуди се, Натали Пашева.
0: И сега към една човешка съдба, която ви моля да чуете. Да навършиш пълнолетие на операционната маса и да се надяваш не на подаръци, а на едно – да отвориш очи, за да продължиш да се бориш за живота си. Вече познавате Стефани. Срещата с нея е в ефира на Нова трогна много от вас. И невъзможното стана възможно. За дни семейството събра непосилна за тях сума, за да направят още една смела крачка напред в битката с рак. Репортажът е на Ана Карадакова.
17: Не ми е лесно, много е трудно, изгубих и вяра в себе си.
18: След като лекари у нас и дават едва няколко месеца живот, Надежда идва от Турция, където са готови да водят борбата редом с нея. А срещата ни с Стефани в началото на май и връща и вярата в самата себе си и в доброто. За дни молитвите на нейната майка да съберат сумата от 100 000 евро за операцията в Турция се сбъднаха.
19: Благодарна съм на всички хора, на всички дарители, че ако не са те, ние няма как да стигнем до тук и не можем да продължим лечението.
18: Оказва се обаче, че на този етап операцията е твърде рискована за Стефани.
19: Тумора наистина е много огромен и че не може да се осъществи тази операция. И ни предложиха друга манипулация да ни направят, от която има ефект. Замразиха ни самия тумор в корема, но след това замразяване два пъти направихме операция миналия месец за 4 дена.
20: Аз съм едва на 18, водя битка като за възраст човек.
19: Онзи ден, точно на рождения и ден, също си извърши една операция, защото тумора вече не е активен и той гние вътре в нея и почва да й прави проблеми. Беше много зле, наистина се надявах и се молях на Господ детето ми да излезне жива оттам.
18: Стефани отново се оказва герой и отваря очи, за да види, че в борбата си съвсем не е сама.
21: Happy birthday to you, happy birthday to you.
19: Поне за мъничко я накарахме да се усмихне и не се
20: не
19: получиха.
20: Смех, че може да си прекарам рождения ден в операционната. Ами имах планове сутринта да изляза, да си купя някоя рокличка за вечерта, но явно болестта има други планове.
18: Но планове има и Стефани, защото въпреки болката и сълзите, тя знае, че ще победи и че животът я очаква.
20: Мечтая си като порасна и съм здраво да отида в Рио-де-Жанейро в Бразилия. На семейна почивка много искам да посетя на Сепър. Обещавам ти, като излезнем от тук и се чувстваш по-добре, да те заведем до Несебър.
18: За Събуди се, Анна Карадакова.
0: Лечението на 18-годишната Стефани продължава, но не без вашата помощ. Непосилни за семействата и са дори антибиотиците и изследванията днес, а след месец образни изследвания ще покажат колко е намалял тумора в корема й. И дали момента за решаваща операция най-после е дошъл. Как може да й помогнете? На сайта ни nova.bg. Събуди се продължава. Народа срещу институциите, цените, заплатите и жалбите на българите. Омбудсмана Велислава Делчева. Те промениха правилата на нощния живот. Кошиин ексклузивно събуди се. Оли Генова и нейните спомени изпяти в песен.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. Знаем добре, че кучето е най-добрият приятел на човек. Но за щастие имаме и примери, че човекът също е много добър приятел на кучето. Една история от Благоевград ще ви разкажем сега. Ученички предлагат лимонада срещу символична цена, а парите накрая ще отидат в помощ на приюта за кучета в Благоевград. Инициативата на децата страшно се харесва на хората в града и всички вече говорят за лимонадата в центъра. Да видим репортажа.
1: Четири момичета от математическата гимназия в Благоевград – Белослава, Дария, Ема и Селин – решават, че лятото им няма да мине само в книги и игри. И още в класната стая в края на учебната година измислят собствена благотворителна акция, с която да помогнат на кучетата от приюта в Благоевград. На централния площад срещаме Белослава и Дария. Ема и Селин са в импровизиран отпуск.
2: Идеята дойде като... За самото продаване дойде, когато се бяхме в училище и просто решихме да правим нещо по-различно през лятото, да си стоим вкъщи и да скучаем.
3: Повечето инициативи най-често са за хора, в което няма нищо лошо. Това е много хубаво, че се събират пари за хора, но ние мислим, че трябва и на животните да се помага, а особено сега приютът, той по принцип е за 30 кучета някъде, а сега в него има около 50 и... Да, и повече, и трябва им помощ, и затова ние избрахме също да помогнем.
1: Момичетата внимателно обмислят с какъв продукт да привлекат интереса на минувачите. И тъй като гривните в горещото време не са най-търсения продукт, те решават да заложат на гарантирано атрактивната при жеги студена напитка.
2: Предлагаме лимонада с сироп, който се разрежда с вода. Слагаме лед и лимон. Понякога ментол, обаче.
3: Сега нямаме.
2: На много хора, които се радват. Дори една жена се разплака за каузата. И просто много хора. Има, които минават, радват ни се и искат повече деца да продават с каузи.
3: Те даже често някои хора оставят по повече пари и подпомагат така много нашата кауза. Веднъж най-много са ни оставили за една чаша лимонада 20 евро, за което ние даже, нали, това се изненадахме и попитахме дали сигурни, обаче да, жената каза, че иска да ни остави толкова парички.
1: С събраните пари момичетата са решили да купят храни и лекарства за кучетата от приюта и така да помогнат, съчетавайки полезното с приятното.
3: Е по-скоро като забавление, като нещо различно, като занимание, аз така го приемам.
2: Аз понякога ставам сутрин и си казвам, ох, не искаш, ще продавам.
3: Ой, аз имам такива сутрини.
2: Все едно съм тръгнала за работа.
3: Обаче, после като дойдем тук...
4: Да видите как е на нас, възрастните.
1: Лимонада след, в горещото време, никой не отказва. И затова много са хората, които, освежавайки се, помагат на момичетата в благотворителната им мисия.
5: Аз подкрепям напълно инициативата, която момичетата са избрали. Моята братовчетка също е част от инициативата, но понеже в момента не е тук, аз продължавам да ги подкрепям, защото това е много добра кауза и е изключително важно на такава ранна възраст да предприемат такива добри мерки, за да могат да се изградят като характер, да бъдат добри хора.
6: Вместо да правят щуроти, могат да правят нещо хубаво.
7: Полезно, те са направили, приятно те са направили... за всички хора, които минават в тази жега, както е Бога. Врат е много горещо.
4: Освежили ви лимонада?
7: Много. Това бъс направо ми бъска.
6: Мен ракията повече му освежа, но това е съвсем
7: друг. Ракията е вечерно време. Ракията не е на обяд.
6: Нали знаете, един ден без усмивка е пропуснат ден. Нали така?
7: Който пее зло, не мисли, който слуша да му мисли.
1: За Събуди се, Антон Чебдаров.
0: За цените на храната и парното, новия бюджет и бързите кредити следва разговор с омбудсмана Велислава Делчева. Здравейте, добре дошли.
8: Здравейте.
0: Сега вие като потребител, ако трябваше днес да подадете някакъв сигнал до омбудсмана, за какво би бил този сигнал?
8: За високите цени, с които всички се сблъскваме всекидневно. Включително и аз съвсем наскоро се възмутих от това как на един паркинг. Миналата година цената беше 3 лева, а тази година цената е 5 евро. И не можаха да ми обяснят по какъв начин инфлацията за тази една година е повлияла на на работата на паркинга, при положение, че дори бариерата се дигаше с въженце. Така сега... че това са неща, които продължават да ме ядосват, защото навсякъде виждам неоправдано увеличаване на цените.
0: Сега, вие имате ли като омбудсман някакви инструменти този паркинг да се върне към някаква по-нормална и адекватна цена, за, а не колко там инфлация стои и колко процент?
8: Да, аз като всеки гражданин веднага сигнализирам Комисията за защита на потребителите. Хубаво е, че когато кажа, че се обажда омбудсмана Велислава Делчева, наистина винаги реагират, но апела ми към гражданите ми е не оставяйте това без да сигнализирате органите. Защото когато оставяме да не се спазват правилата, ще продължаваме така. Просто не може да подминаваме тогава, когато има такова неоправдано увеличаване на цени.
0: Къде е този паркинг, можем ли да кажем поне?
8: На Северното Черноморие.
0: На Северното Черноморие, който гледа да смъква цените или поне да са такива, каквито би следвало да са адекватни. Кажете обаче, получавате ли често сигнали от граждани по отношение на цените вие все още, макар и да нямате инструменти с които да ги намалите?
8: Не, единични са случаите. Омбудсмана към момента нямаме, не сме заляти с такива жалби. При нас кампанията беше в началото на миналата година, когато и в края на миналата година, когато имаше изисквания за евро, свързани с пакетите, които се сменяха по банките. В този смисъл при нас жалбите доста намаляха.
0: По отношение на прехода към еврото, тези сигнали преустановиха ли се вече? Хората успяха ли да преминат успешно вече към новата валута? И все пак това едно към едно, един лев да стане едно евро, когато говорим за най-различни стоки и услуги, продължава ли да е казус сред хората, които пишат до вас?
8: Продължава да е казус, но жалбите са единични. Не са така масови, както беше преди въвеждането.
0: Понеже сега също е сезон и ме ми се струва, че в социалните мрежи напоследък повече виждаме снимки на касови бележки, отколкото на плажа. Такива сигнали получавате ли, свързани с различни плажни съоръжения, пак някакви цени, стоки, качество, свързано с почивката?
8: Не, в момента не, но винаги когато има такива жалби, ние имаме изграден механизъм и гореща телефонна линия с Комисията за защита от потребителите. Директно се свързваме с тях, предаваме сигнала, така че да може да се реагира своевременно. И повярвайте ми, сигурна съм, че те правят абсолютно всичко възможно, където има сигнали да отговарят.
0: Да, дано да е така. Понеже държавата обеща да направи всичко възможно, за да намали цените, защото и вие споделяте, че цените са си доста високи на места. Вие виждате ли в мерките, които държавата вече е предприела, кошницата с грижа, действително ефект върху цените или все още плаща много повече, отколкото би следвало?
8: Аз лично не усещам намаляване на цените. Това така потвърждават и гражданите, с които разговарям. Така че ми се струва, че правителството трябва да положи още повече усилия в тази посока. Наистина с последните изменения законодателни имаше така добри стъпки в тази посока, но наистина контрола трябва да бъде така безусловен.
0: Да, и засилен може би. Понеже сме на тема правителство, бюджета вече е в сила, говорихме сутринта и за по-високите винетки, минимални и максимални осигурителни прагове тръгват нагоре, държавните служители ще плащат вече част от своите осигуровки. Според вас добър ли беше този бюджет и има ли негови аспекти, които вие и до ден днешен не одобрявате?
8: Има няколко неща, които аз и пред депутатите изразих като основни притеснения. На първо място, това разбира се, е промяната с преходни и заключителни разпоредби в закона за бюджета на два основни момента. Първо се премахва механизма за изчисляване на минималната работна заплата и на второ място промяната на трудовия стаж за хора, които са работят на непълно работно време в рамките на 4 часа. Това, което основно ме притеснява, е, че такава съществена, огромна промяна, която ще засегне много хора, над 300 хиляди гражданина, минава през преходни заключителни разпоредби. Забутана е разпоредбата някъде в края на закона. Това е една законодателно, това е злоупотреба с законодателна техника. Разбира се, че има възможност през преходни заключителни разпоредби да се правят промени в закона, но това е промяна, която изисква дълбоко обществено обсъждане. Това е промяна, която те ни предлагат без да има оценка на въздействието. Това е нещо, срещу което възстанаха не само опозицията, но и синдикатите, и гражданите. Това ще засегне майките, това ще засегне работещите, хора, които имат ТЕЛК, хората с увреждани, които нямат възможност да работят на 8 часа. Говори се, нали, че по този начин ще се, ще се бориме с сивата икономика. Сигурна съм, че има и други методи, които могат да се използват, за да се пребориме с сивата икономика. Това не е начинът. Тази злоупотреба с законодателна техника, тя съществува от години и е крайно време да спре.
0: Вас това, което ви притеснява, са самите промени или начина, по който бяха направени?
8: И двата начина. Значи, когато се прави такава съществена промяна, не може това да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората на първо място. И на второ място не може това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон. Двете неща нямат абсолютно нищо общо. И в този смисъл аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия стаж.
0: До края на тази седмица или до края на следващата?
8: До края на следващата седмица. На работната седмица ще отправя искане към Конституционния съд.
0: Ако можем да дефинираме в две изречения основните ви мотиви за това, какви биха били?
8: Основните мотиви са използване, както казах, на злоупотребяване с тази законодателна техника и на второ място, че се погазва правото на труд и допълнителни социални права с тези промени.
0: Как обаче ще отговорите на работещите на 8 часа? Те казват, ние си работим на 8 часа и след това си имаме една година трудостаж. Те работят два пъти по-малко и също имат една година трудостаж. Не ли това пък несправедливо спрямо хората, които работят повече?
8: Така е, да. Разбирам, че хората усещат тази несправедливост, но тези 4 часа обикновено се използват, както казах, за хора, които имат нужда от тях. Майките, хората с увреждания, които нямат по никакъв начин възможност да запълнят тези 8 часа. И отново бих казала, че така сега виждам, че правителството предвижда за до година все пак някакво увеличение на обезщетението на майките, които ще се върнат втората година на работа, с цел да насърчават тяхното връщане, а в същото време предприемат мерки в обратната посока, т.е. те ще им отнемат права. Тогава, когато става въпрос за отнемане на права, които са съществували дълги години, трябва много сериозно да се обмисля една такава възможност, защото в крайна сметка Конституцията казва, че България е една социална държава.
0: Допускате ли, че някой би прочел вашето решение да сезирате Конституционния съд като политически акт, защото виждате, че партии от опозицията направиха същото?
8: Това са абсолютно различни искания и в крайна сметка, пак казвам, като омбудсман, тогава, когато са засегнати права на гражданите, когато се отнемат права на граждани, мое задължение е аз да реагирам.
0: По отношение на минималната работна заплата, имате ли някакво ново предложение за това как да бъде изчислявана тя или според вас тя трябва да се формира по начин, по който се е формирала и до момента?
8: Според мен трябва да се направи много широко обсъждане. Сигурна съм, че има и други варианти, но не може да се оставя един такъв момент, в който не е ясно. Не стига, че вече няма механизъм за изчисляване на тази минимална работна заплата, а и не е ясен какъв ще е следващият механизъм. Тази несигурност, която се създава, не само правна, но във всеки един гражданин усещането за несигурност, за мен е недопустимо.
0: Чухте обаче аргументите на Илияна Йотова, която не пожела да наложи вето на бюджета, че по този начин, ако действително бъде спряна или забавена тази процедура и чрез едно евентуално решение на Конституционния съд, още повече хора ще бъдат поставени под риск. Допускате ли, че решаването на този проблем, за който до сега си говори, може да отвори много други, ако бюджета бъде върнат?
8: Аз ще се съглася с това, което каза президента Йотова и точно за това моето искане към Конституционния съд ще бъде само по отношение на тези три разпоредби, които засягат тези две огромни реформи, които по никакъв начин не са мотивирани и се опитват и са вкарани буквално през задния вход.
0: Друго, което доведе до много дебати в обществото, друго решение на правителството беше да не бъдат отпускани пари за Националната детска болница. Те се аргументираха с това, че достатъчно пари има, но просто не могат да бъдат похарчени, защото самата процедура е затлачена. Вие какво виждате в процеса по планиране на тази болница, която не знам дали още някой някога си мисли, че ще види?
8: Така е. Наистина има предвидени 47 милиона евро, които обаче са предвидени само за проектиране. И да, разбира се, те най-вероятно ще стигнат за проектиране, но аз не виждам никаква прогноза и никакви последващи стъпки по отношение на това, след като бъде проектирана тази болница, как ще бъде изпълнен този проект. В крайна сметка, знаеме, че бюджета, освен всичко друго, трябва да включва една средногодишна дългосрочна бюджетна прогноза, а там точно няма пари за изграждането на тази болница. Сега, чух вчера, че управляващите казаха, че ще предвидят за следващия бюджет такива пари. По време на дискусиите в Народно събрание, например, чух по същия начин, когато се говорихме за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, там едно от моите така притеснения беше, че няма бюджет за помощни средства за хората с увреждания. Там отново чух, да, ние имаме предвидели сме, ако не стигнат, ще добавиме още, ще включим следващата година. Добре, аз така не разбрах каква е причината всички тези този бюджет, който все се планира за следващата година. Когато имаш конкретни стъпки, когато имаш план, стратегия за това как ще се изгради тази болница, е нужно, възможно най-скоро на обществото да стане ясно колко ще струва, как ще се проектира, защото не говорим само за пари. Трябва да се помисли за инфраструктура до тази болница. Трябва да се помисли за оборудването й. Трябва да се помисли за медицински специалисти. Тоест, това е една поредица от стъпки, за която ние все още не знаем какви са намеренията на управляващите.
0: Да, вие виждате ли някакъв хоризонт въобще за тази национална детска болница? От всичко, което чухме и видяхме в публичното пространство. Кога мислите, че тя е възможно да види бял свят?
8: Не виждам хоризонт, имайки в предвид, че по така изчисление на Европейската банка, всъщност изграждането на една такава болница ще има необходимост за над още 300 милиона лева. Ние в момента ги нямаме тези неща осигурени. Както казах преди малко, тези стъпки, за които смятам, че е необходимо обществото да започне да обсъжда, все още не са сложени на масата.
0: Да, дано да видим някакво действие и в средносрочната бюджетна прогноза, която пък съвсем скоро би следвало да бъде представена за следващата година обаче. По отношение на Топлофикация, много от нас получиха вече изравнителните си сметки, неприятно изненадани като всяка друга година. Имате ли много сигнали за изравнителните сметки тази година?
8: Не е като миналата година, имаме, разбира се, и в този смисъл искам да обърна внимание на гражданите, че могат да обжалват, така да кажа, техните сметки само до 31 август. Тоест, ако нямате получена фактура, моля, изискайте си я, проверете си нещата и реагирайте бързо, защото след 31 август просто няма да има възможност да обжалвате своите сметки. Имаме сигнали, но не са така много, както бяха миналата година.
0: По отношение на тези уреди за дистанционно отчитане, мисля, че до края на годината трябва да бъдат поставени. Те сега доста сериозна е сумата, за да бъдат сменени, около 300 евро, мисля.
8: Да.
0: Там имате ли оплакване от страна на гражданите и смятате ли, че е редно те да си покриват тези суми, които не са никак малки?
8: Абсолютно не смятам, че е редно, при положение, че това е изискване, което е наложено отвън, т.е. това не става по желание на гражданите. Имаме в този смисъл една жалба от гражданин, който е така добър да си смени уреда с дистанционен. В рамките на 3 месеца съответно се получава някакъв дефект и се оказва, че не е по вина, разбира се, на този гражданин. Да, обаче от топлинния счетоводител отказва да смени за негова сметка този уред и се налага този гражданин отново да си плати, мисля, че беше в рамките на 380 евро, да закупи нов уред. И в този период, в който той няма дистанционно отчитане, служебно му начисляват и топла вода, която отново право той трябва да си плати, защото без негова вина в някакъв период от време нали, не е имало възможност за отчитане. Така че не смятам, че това е справедливо. Имаме жалби в една жалба в тази посока, но нека гражданите ето още нещо, на което да обръщат внимание, когато си закупуват новите уреди. Не смятам, че е честно, особено в такива случаи, отново да се кара гражданин да заплаща втори път този уред.
0: Сега, по отношение на този конкретен случай, видяхте ли някакво решение? Или
8: отправили сме вече искане, очаквам отговор по тази конкретна жалба.
0: Ще следим този случай. Кажете също за бързите кредити. Само тази седмица в новините съобщихме, че двама служители на фирма за бързи кредити са пребили граждани на Перник. Често ли ви се случва да получавате сигнали и за тази дейност?
8: Да, нямаме така. Нашите сигнали, при нас сигналите не са насочени точно за такива случаи, но все пак има оплаквания от граждани, които са в смисъл, че не знаят, че дължат нещо. Директно им се появяват така наречените изпълнители пред къщите. Обаждат им се по телефона, заплашват ги за такива драстични случаи. Наистина все още нямаме жалби. Но това така, за съжаление, се наблюдава като тенденция. И другата тенденция, която наблюдаваме, че все повече се така задлъжняват гражданите по отношение на фирмите за бързи кредити. Немалък дял са и младите хора. Което е така особено обезпокоително от моя гледна точка, защото те стават на 18 години, бързо да вземат кредит за първия телефон, например, все още не работят и влизат в тази спирала на задлъжнялост, от която много трудно се излиза. Така че в тази посока държавата и на младите хора дължи много, свързано с това да се предприемат мерки за финансова грамотност на младите хора, за да спреме по някакъв начин това кълбо, което аз виждам, че се увеличава.
0: Много малко време ни остана до финала, но кажете, тъй като доста говорихме за новите идеи и част от тях вече закони на управляващите, поне изборния кодекс харесва ли ви по начина, по който беше прият?
8: Да, ето една добра новина, която бих така споделила, защото още през април месец, когато преди парламентарните избори ние поискахме да се направят шаблони за хората с зрителни увреждания, тогава имаше пилотен проект, който беше доста успешен. И ето сега виждаме, че в изборния кодекс влизат промени, които ще дадат възможност на хората с зрителни увреждания да гласуват без придружител, което гарантира тайната на техния вод. Изключително съм доволна, че все пак препоръките на омбудсмана така взеха предвид депутатите.
0: По тази тема. Кажете и на финала, колко жалби имате от началото на годината? Някаква статистика можем ли да направим и за какво най-често ви сигнализират?
8: Почти 10 000 са към 31 юли. Имайте в предвид, че миналата година, за цялата година бяха около 11. Тоест над почти три пъти се увеличават жалбите през тази година. Най-много си остават свързаните с потребителските услуги и на второ място започва да излизат жалби, свързани с правото на добра администрация, жалби от това как администрацията обслужва гражданите, забавени отговори и на трето място правото на собственост.
0: И от всички тези сигнали, ако трябва да изведете един, който вас в човешки план, ако щете, ви е шокирал най-много, кой би бил този сигнал?
8: Обикновено най-много съм емоционална по отношение на сигнали, които засягат деца.
0: Имате ли такъв, който да може да разкажете на финала на нашия разговор? Ако ще да е такъв с добър финал?
8: Да, имам един, който е свързан с две деца от миналата година, които имаше опасност да нямат своя първи учебен ден. В крайна сметка, благодарение на Министерството на образованието тогава и на РУО София, успяхме тези деца да си имат своя първи учебен ден.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Много теми бяха отворени. Ще следим и жалбата до Конституционния съд, докъде ще стигне. Велислава Делчева, омбудсман в студиото на Свободи се, вижте какво следва.

за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

утро. Това са минутите за времето от Морския бряг на Варна. Днес се очакват температури след обед в диапазона 32-37 градуса. Ще е горещо и слънчево на цялата страна, което изисква, разбира се, и сериозни средства за слънцезащита. Ако сте около Черноморието, температурата на въздуха, която можем да очакваме, около 30, малко под 30 градуса, 25-26 е морската вода. Вълнението ще е с максимална височина на вълните по някои южни открити брегове до към метър и половина. В следващите дни остава горещо времето с температури, които в хода на предстоящия 7-дневен период вероятно ще достигнат и ще прескочат леко границата от 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Не си позволявайте, мой съвет, не си позволявайте да палите огън въобще на открито.

0: А сега е време да увеличите звука на телевизора или радиото, защото, както ви обещахме, е време за легендите на електронната музика Кошиин. Те ще бъдат в София на 6 август, но нашия репортер Юлиан Стоянов успя да разговаря в аванс с вокалистката Шон Еванс. Гледайте!
1: Легендарната британска банда Кошиин изгрява в началото на новото хилядолетие и взривява световните класации с уникалния си електронен звук. Световният им триумф започва, когато емблематичният хит Hide You печели престижната награда за най-добър сингъл. Изпреварва дори Мадона. Те промениха правилата на нощния живот. Дебютният им албум веднага става платинен, а всичко след него е просто история. Гласът за тези хитове е Шон Еванс. Малко преди концерта в София я срещаме в дома й.
2: That's right. Yes, I live in West.
3: Живея в Западен Уелс, в най-красивата част на Уелс, на брега. Просто трябва да ви покажа. Погледнете през прозореца. Ето го. А морето е ето там в далечината. Всеки прозорец къщата ми гледа към устието, което е истински лукс. Толкова е красиво всеки ден да се събуждам с различна гледка, докато приливът и отливът се редуват в устието на река Ларн. Живея в една къща с богата история. Тук е живял уелският поет Дилан Томас. За мен, като опишеш човек, е истинска привилегия да се разхождам из тази къща и да си представям какво може да е вдъхновило Дилан Томас. А тук има толкова много неща, които могат да те вдъхновят.
1: Домът ти сега е много по-различен от онази палатка, в която си живява заедно с сина си през 90-те, някъде в планината. Преди големия триумф и червените килими, Шон живее в индианска палатка, в Уелските планини, където отглежда малкия си син и пише текстове на свещ. Точно там се раждат думите за суперхита Hide You.
3: Когато бях млада майка, нещата бяха трудни с парите. Знаете, да искаш да дадеш на детето си по-добър живот от този, който си имал, и финансово да не можеш да го направиш. Затова си казах, може да нямам финансовата сигурност, която искам, но мога да осигуря приключения и да дам на това дете наистина забавен и вълнуващ живот. И точно това направихме. Така че отидохме и заживяхме в онази палатка на върха на планината. И беше невероятно. Поне така си мислихме ние, но не и майка ми, която като идваше на гости, беше истински шокирана. Тя казваше, не можете да живеете така. Къде е мивката? Къде е прахосмокачката? А ние си казвахме, уау, това е рай. Защото имахме усещане за свобода и за общност, което беше наистина важно за мен и сина ми, за да се чувстваме в безопасност в това пространство.
1: Чакай, искаш да кажеш, че там не сте имали ток, не сте имали вода, само една палатка.
2: We didn't have running water.
3: Не, нямахме течаща вода. Пълнахме туби с вода и трябваше да ги носим нагоре по хълма. Така че беше трудно. Имахме ден за вода или ден за пазар и всички тръгвахме с различни превозни средства към града, за да си направим покупките. Купувахме огромни чували с боб и огромни чували с леща и ги споделяхме. И не мисля, че някой някога изпитвал глад, което беше прекрасно. Така че нямаше лишения, въпреки че нямахме телевизия, например, но имахме музика, свирехме и да, прекарвахме си чудесно.
1: И кога слязохте от тази планина и как се развиха нещата с Кошиин след това?
3: Мисля, че синът ми беше на около 4 или 5 години и беше много умен. А аз исках... Трябваше много да пътуваме до училище, а исках той да получи най-доброто образование. А и песните ми се развиваха. Знаете, пишех много песни тогава. Беше в средата до края на 90-те. Просто кипеше от музика, творчество, изкуство, артисти. И просто беше много изкушаващо да се преместим в Бристол и това и направихме.
1: Началото на Кошиин е всичко друго, но не и типичната история за бърза слава. Всичко започва в една малка бристолска кухня, където момчетата от бандата просто пускат повтарящ се музикален ритъм и оставят Шон да импровизира на микрофона.
4: Песента ви Hide You е част от моя плейлист, когато шофирам, когато готвя, когато мия чини.
1: Как създадохте този хит? Каква е историята зад него?
3: Много се радвам, че сме част от твоя свят. И това е толкова хипнотичен трак. Човешкото ухо обича повторенията, а семплът всъщност беше експеримент на синтезатора. Така че той просто си вървеше в студиото, а момчетата бяха в кухнята и се караха кой може да яде най-голямото или най-лютото чили. А аз просто започнах да рецитирам тази мантра в главата си.

0: И после започнах да я пея. А те просто млъкнаха в кухнята. И някой с пълна уста каза: «Натисни запис!» И така се роди най-емблематичната песен на Кошиин.
1: И в крайна сметка всичко е благодарение на състезанието, кой може да изяде най-много люти чушки. А ти всъщност защо не участваше в това състезание?
0: О, не, не мога хем да ям люти чушки, хем да пея. Това е невъзможно.
1: И след този хит, Кошиин се качва на върха на музикалните класации. Годината е 2001. Ти си на върха на кариерата си, но в същото време си самотна майка. Как ги съчетаваше двете неща? Синът ти с теб идваше по фестивалите?
0: Да, знам на къде биеш. И беше трудно. Беше предизвикателство. Бях самотна майка, така че трябваше да организираме много грижи за детето. Защото да вземеш дете на турне не е подходящо. Децата се нуждаят от рутина. Трябва да усещат границите на своята сигурност. А да си на път беше лудост. Бяхме толкова млади и се превърнахме от никой в звезди почти за една нощ. Никой не ни ръководеше и никой не беше наистина подготвен за това, което щеше да се случи. Така че последва голям хаос. А това не беше мястото, на което исках да бъде синът ми. Въпреки това, това беше единственият начин за мен да печеля пари, за да мога да го издържам. Така че трябваше да се направи. Много ми липсваше.
1: Искала ли си изобщо синът ти да бъде с теб на тези места? Това са края на 90-те, началото на 2000-та, рейв културата е във вихъра си. Със сигурност не искаш той да бъде в студиото и от другата страна на стаята някой да пуши джойнт.
0: Не, това беше неизбежно през 90-те. Беше неизбежно. Искам да кажа, че сега обстановката е различна. А синът ми е напълно трезвен и е продуцент. Организира партита и рейв събития, на които не се употребяват алкохол и наркотици. Знаете ли, той каза наскоро, че сега обстановката е различна. Че никой не иска да употребява наркотици или да пие. Те просто искат да слушат музика и да бъдат част от общността, да излизат и да танцуват с други хора. Сцената е напълно различна днес.
1: Интересен паралел правиш с публиката преди и сега, но пък в същото време сега, ако погледнем към публиката, виждаш само едно море от телефони, всеки стои и само снима.
0: Знам, и това наистина ме дразни. Дразни ме и искам да спре. Не правете така. Аз ги взимам, ако са достатъчно близо до сцената. Взимам ги и след това ги връщам. Искам хората да преживяват живота си в момента. В този момент те получават представление, създадено специално за тях. Представлението от предната вечер и това от следващата вечер ще бъдат различни. Така че това е специално, специално за вас. Затова не го качвайте в Instagram и не вдигайте телефона си, за да покажете на приятелите си, че сте били точно там. Защото в тези моменти вие не сте там. Вие сте в киберпространството.
1: Така, тук ще си на 6 август и няма да е първото ти идване в България. Така че имаш ли приятели, излизаш ли навън? Какво правиш, когато си тук?
0: Има хора от България, с които сме се сприятелили през годините и които идват на концертите ни. Вече познаваме местата много по-добре. Знам къде да си намеря наистина добра бутилка вино. Харесвам българското вино. Обичам енергията на българската публика. Страхотно е да виждам всички. Те са толкова готини, но в същото време и толкова ентусиазирани.
1: Много се радвам, че харесваш българската публика. Това е края на интервюто ни. Часът при теб сигурно е около 12, така че да не е пред теб. Какво ще правиш сега?
0: Преживяваме гореща вълна. Много е горещо. Всички завеси са затворени, а кучетата бяха изведени на разходка много рано тази сутрин. Освен това, майка ми наскоро се премести в селото, в което живея. Така че се грижа и за нея. Ще приготвя обяд, а после на зале слънце ще отидем на плажа да поплуваме.
1: Това звучи фантастично.
0: Моля ви, елате в Уелс, българи. Доста си приличаме в това, че обичаме семействата си. Обичаме майките си, обичаме храната. Затова елате и се запознайте с част от моя Уелс в Пембрукшир и Кармартеншир. Ще ви хареса.
1: Много ти благодаря за отделеното време, Шон. Наистина беше за мен удоволствие да разговарям с теб и нямам търпение да се видим на живо.
0: Много ми хареса това интервю. Много ти благодаря. И не забравяйте, без телефони.
1: Да, хубаво напомняне.
0: Насладете се на момента.

0: Продължаваме с хубава музика, но вече от нашата страна. Гост на предаването, една певица с безкрайни възможности, сигурни хоризонти и вълнуващо бъдеще. Но какво ще е то и как звучи лятото по нейните ноти? С Поли Генова ще си говорим сега. Здравей, добре дошла.
1: Добро утро.
0: Сега, твоето лято как върви?
1: Доста приятно. Точно със същото настроение като песента Спомени.
0: Чуди се, след твоето голямо завръщане, което ни отпразнувахме в края на миналата година, повече работа или повече време за семейството има Поли Генова сега?
1: Ха-ха, тук трябва да има някакъв баланс.
0: Така, успяваш ли това трудната работа?
1: Да, понякога повече в едната посока, понякога повече в другата, но всяко едно от нещата си изисква внимание и децата си изискват своето време, качествено време, прекарано с тях. Ангажиментите по същия начин изискват други неща. А все пак това, което обичам да правя, е музика. Така че се опитвам. Балансирането е мит.
0: Да,
1: не, това да не се е лъжи.
0: Затова се питам, успяваш ли така кантара да го държиш баланса?
1: Когато отиде твърде много в едната посока, после леко връщаме и така.
0: Има кой да те призявява в моментите, в които се отдадеш на музиката, но влезе ли с 200, както се казва, в работата, след като толкова време те чакахме да се върнеш в музиката?
1: В моята глава никога не съм спирала. Може би благодарение на екипа ми, които са плътно и неотлъчно до мен. Нямам усещането за някакъв огромен контраст и за нещо, което не съм правила отдавна, в никакъв случай. Ние буквално денонощно работим в посока нови различни неща, идеи, кой е видял нещо, кой е чул нещо, веднага се обсъжда. Мислим вече буквално за следващи години, къде можем да се прицелим, какво не сме направили.
0: Кажи ми сега от всички тези неща, които си обсъждате, коя е най-далечната цел, коя сте си поставили?
1: Далечната. Знаеш ли, много искам да направя. Прави ми се турне, прави ми се голям различен концерт. Ма не просто така да отидем сега в една голяма зала, ми нещо да е просто да е по-различно като шоу, като такива неща ми се правят. Прави ми се много музика, участвам ми се на фестивали извън България. Такива неща ми се правят.
0: Еми, пожелавам ти да ти се случат и вярвам, че така ще бъде, тъй като това, което си говорихме преди да започне разговора, ти си от много малка в музиката и вече толкова много биколки се навъртява, че буквално са ти се протрили обувките от опит. И има ли нещо ново, което още продължава да ти бъде интересно в тази сфера, особено ако говорим тук за България?
1: Винаги можеш да създадеш нещо ново, винаги можеш да промениш една ситуация или да измислиш нова пътека, по която никой не е ходил. Обикновено аз и хората, с които работя, сме много, така сме се обучили в тази посълка и много бързо се ориентираме кое къде не е правено и кое къде липсва. Просто защото на мен не ми е интересно това, през което вече е примерно, което е зад гърба ми и това, което вече съм направила. Така че според мен най-хубавото, още те първа наистина предстои, съм изпълнена с супер много енергия.
0: Сега това нещо много ново ли беше за теб да снимаш клип толкова далеч от България? На границата с Сирия каза, че сте били на 30 и колко градуса. Искам нашите зрители да обърнем внимание, който е прекрасни даже, дрехи. Даже как се снима на 40 градуса с дълга крака? Опиши го.
1: Много, много трудно, много тежко. Между другото, ние успяхме целият екип да заминем буквално на повече от 2000 км, благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в България. И отидохме в едни непознати кътчета, непозната земя, непозната Турция и видяхме страхотни неща. Опитахме буквално различни вкусове и видяхме различни свят. Някакъв
0: специален сладолет знам, че си опитала с
1: черната роза беше фантастичен този сладолет, никой няма да го забравя. За съжаление, само на едно единствено място го има, в областта Дара, в местността Дара. То е, представи си, такива скални пещери, които по сведения на учените са обитавани хиляди години, преди хиляди години. И точно там сервирате този сладолет отпред, преди да влезеш. И нямаш, след това го търсих на другите градове и в Мидят, и в Мардин. И не, нямаше го никъде.
0: Там сигурно имало други вкусоти, така както си започвала да разказваш. Но знаеш, че понякога зрителите, слушателите са много чувствителни, когато нашите артисти са някъде в чужбина, не са си тук в България. Ти усети ли, как да ти кажа, тази критика, може би, към теб? Защо сега не показа красотата на България, показваме там турската красота?
1: Аз съм снимала достатъчно видеоклипове в България, да. И не смятам, че няма нищо лошо в това да търсиш и да откриваш нови места, това дали си точно в България или наоколо, аз съм снимала и в Сърбия, и в Гърция. В Тунис сме снимали така видеоклип. За мен това е чудесно, просто защото можеш да пречупиш своето виждане от България, да можеш да го претвориш на друго място с музика, която, да кажем, е правена тук, пък я визуализираш на хиляди километри и винаги резултатът е много различен и много впечатляващ. И според мен е такива експерименти си заслужава човек да прави, защото накрая наистина е вау.
0: Да, в интерес на истината, който не е гледал клипа, да го гледа, наистина изглежда много хубаво, много, много красив и много по-различно от това, което сме гледали до сега.
1: Много спомени събрахме.
0: Аз щях да те питам, понеже песента ти се казва спомени, от цялото това пътуване, което сигурно е било много вълнуващо, най-любимият ти спомен кой е?
1: Много беше величествено на върха на планината Немрут. Той е горе-долу колкото Черни връх, така височина, 2000 метра над морска височина. И с уникална гледка на местността видяхме един фантастичен красив залез, как залязва слънцето. И може би там така най-силно усещаш, то е едно много магично място, защото има, освен че нали, на върх на планината, има необяснимо огромни статуи, все едно човешки глави, които до ден днешен не могат много да обяснят как така са, как се е случило да са там, как са донесени и така нататък. И ти попадаш малко в един буквално извънземен свят. Мисля, че това е така най-кулминацията на нашето пътуване, но навсякъде друга да се чувствахме по супер специален начин, а и бяхме приети много добре, с огромно гостоприемство.
0: Децата бяха ли заедно с теб там?
1: Не.
0: Къде ти на 40 градуса и малките?
1: Да. Ако трябва да съм честна, ги взимам когато има смисъл и когато те самите знам, че ще се чувстват добре и ще имам време аз да мога да им отделя на тях. Защото аз смятам, че децата да ги носиш просто като аксесуар не е редно. Те са живи същества, имат своите нужди, имат нужда да бъдат деца, да играят, да са свободни, никой да не им се кара, нали, през цялото време. И когато могат да си го позволя, го правя. Но за да наистина да прекарам качествено време с тях.
0: Да, хубаво го каза това. Но понеже си говорим не за спомени, и заради твоята песен, и заради твоите пътувания, аз си спомням, че последния път, когато ти беше тук, ми каза, че си представяш отново да видиш Поли Генова на сцената на Евровизия, понеже това е вечна тема сега, поне до май сигурно ще бъде така. Къде се виждаш на сцената на Евровизия през май, като българския представител, като един от изпълнителите, които ще се изявят там? Все пак ти имаш страхотна история с този конкурс.
1: Истината е, че Евровизия и въобще всъщност хората, които са свързани с конкурса, това е една огромна общност по целия свят. Са страхотни. И са невероятно лоялни и никога не забравят това, което си постигнал в една или друга година или си направил. Примерно, те помнят, че аз съм водила детската Евровизия в България. Някои от тях, срещам се с някои от тях, които са присъствали дори и са дошли в България. Често докато пътувам, ето сега ми предстои в края на септември месец да гостувам в един град в Германия, на границата почти до Дрезден с Полша, на един много прекрасен ивент, който отново е свързан с Евровизия. Много бих се радвала да помогна с каквото мога. В България смятам, че ние можем да бъдем добри домакини. Вече сме го доказали с детската Евровизия. Да. Доказали сме го с детската Евровизия. Много, ако съм честна, много бих се радвала по някакъв начин да се върне този екип, с който ние постигнахме много тогава. Наистина хората, които дадоха страшно много, които повярваха в това, че ние бихме могли да бъдем големи и бихме могли да се справим добре. Така че където и да са тези хора, ги призовавам сега да си спомнят.
0: Да се върнат насам.
1: Да, какво направихме преди 11 години и ако можем отново да помогнем с нещо, смятам, че всеки би го направил в каквато и гледна точка да е.
0: Като водеш на Евровизия, виждаш ли се отново, защото всички бяха много впечатлени. Аз си спомням детската Евровизия тогава и колко добър английски владееш и въобще колко ти отива и тази роля.
1: Много бих се радвала. Аз винаги съм си мечтала да водя така наречената голяма Евровизия. Защото може би и заради опита ми, който вече имам два пъти, представяйки България като изпълнител. В общи линии знам чисто механично и продукционно как се случват нещата.
0: Не е малко, когато говорим за такава голяма.
1: Истината е, че ангажиментът е много голям и много сериозен. Благодарение на детската Евровизия и това, че аз бях поставена в едни много некомфортни обстоятелства. Аз бях сама водеща, това почти никога не се случва, нито на детската, нито на голямата Евровизия. Аз нямах AutoCue.
0: това е много голямо предизвикателство за подбор.
1: Целият сценарий беше на английски, трябваше да го знам наизуст. Ние имахме над 42 варианта. До последно ми смениха някакви неща.
0: И ти успя ли? Как успя да го научиш този сценарий?
1: Ами повече от 2 месеца денонощно. Да, постоянни репетиции, там последните 2-3 седмици. Аз буквално спях в залата, за да работя непрекъснато. И истината е, че който се заеме и на който му бъде поверена тази задача, трябва да бъде наясно, че това не е просто да си прочетеш един сценарий, да поканиш някой човек на сцената и се превръща. Това е много тежко.
0: Да.
1: И наистина е месец и работа.
0: Пожелавам ти го, защото усещам, че можеш да се справиш, пък и сме те виждали колко добре се справиш. Кажи ми на финал, имаш ли поне предпочитания за град, защото и този дебат в момента е в обществото, София или Бургас, на финалната права са двата града.
1: Трябва честно да си призная, че винаги съм искала да е на морето.
0: Да.
1: И някакси си представям, че имаме повече какво да покажем. Морските ни градове са прекрасни и са добре развити. Но истината е, че чисто като инфраструктура София е доста по-добре развита. И може би и като зала. Така че според мен нещата клонят насам.
0: Да. Еми добре, ще видим още малко. Стана, Поли, какво да обещаем на твоите почитатели? От теб, за напред, от спомените.
1: Стискайте ми палци и ми пожелайте ми така вдъхновение. От другата седмица влизам в студиото и започвам сериозно да творя и да работя и да създавам нова музика. Така че доста съм... вълнувам се. И така съм мотивирана да мога да представя нова светлина, всичко това, което правя.
0: Винаги си добре дошла тук да представяш своята нова светлина и да греш и в нашото студио. Поли Генова,
1: благодаря
0: ти много, че беше гост на нашето предаване. А сега се насочваме към кухнята. На пръв поглед немското ястие Lapskaus не изглежда много апетитно, но това обилно ястие е било основно за моряците. Вижте тази много интересна рецепта на колегите от Deutsche Welle.
2: Пюре от месо, цвекло, картофи и лук, сервирано с риба, кисели краставички и пържени яйца. Бихте ли яли това?
3: Гадост.
2: Вкусно е?
3: Не, сигурно не.
4: Не.
2: О, не. Това е Lapskaus. Наистина противоречиво ястие. Ще разберем откъде идва тази странна комбинация.
4: Здравейте, ще ви покажа как да приготвите Lapskaus.
2: Намираме се в Германия на остров Юист в Северно море и посещаваме кухнята на Ахтердиик с главния готвач Штефан Данцер. Той познава Lapskaus отвътре и отвън, а тук той е бестселър. Северната класика е типично моряшко ястие и известно с това, че е доста кашаво.
4: Ще започна с белене и нарязване на лук. Не се престаравам, ще го пасираме после.
2: След това картофите.
4: Нарежете ги на купчета с този размер. Трябва ми и цвекло, което предварително сварявам. Около 45 минути до час в подсолена вода. Добавяме давинов лист, малко кимьон и анасон. Сега ще обеля цвеклото. Телешките гърди трябва да къкрят 4 часа, но вече съм ги приготвил. Разбира се, твърде много е, само за няколко порции. Lapskaus е типично ястие в една тенджера, което трябва да готвите в големи количества, поне 10 порции. Вкусът е съвсем различен тогава, а външният вид се променя, когато го готвите на едро. По традиция трябва да нахраним много хора.
2: Има много истории за това как и кога е възникнал Lapskaus, но всички те водят назад към северноевропейските моряци от 18 и 19 век. Основната причина за този микс от съставки вероятно е практичността.
4: Всичко е трябвало да се консервира. Вземали са каквото е трайно или може да се опушва. Съставките са каквито са имали под ръка и неща, които растат в бедна почва, като цвекло и картофи.
2: Много моряци страдали от скорбут. Ако не се лекува, това е смъртоносно заболяване, което причинява падане на зъбите.
4: Скорбутът е заболяване, свързано с моряците, защото те не можели да ядат прясна храна. Липсвали им витамини и минерали. Компенсирали го, като носили каквото могат.
2: Така че Lapskaus е бил истински спасител. Произходът на името е спорен. Някои казват, че от долнонемски лапен за месо и каос за купа. Други твърдят, че произлиза от английското Lobscors или храна за грубияни, но обратно в кухнята.
4: На 2/3 от времето добавяме цвеклото и телешкото. Сега пасираме. Класическият вариант е истинска пулпа с консистенцията на картофено пюре. Сега ще изпържим яйцата. Те са много важни. Малко салата от свекло, след това турчиите. Това е херинга Бисмарк, точно като едно време. Херингата се осолява, маринова и се консервира в кисела марината. След това едно или две пържени яйца. Все пак трябва да засити моряка. Мисля, че външният вид просто не е за всеки. Консистенцията също. Затова някои хора го отказват.
2: За да разберем, разпитахме фюист. Мисли за лапскаус, култова класика или пас?
5: Познавам го добре, още от 81-а. Вкусно е.
3: Когато прочетох рецептата, я намерих за необичайна.
4: Не е моето нещо.
2: Да, всичко с червено цвекло и картофи ми харесва.
5: Да, сега си спомням от едно време от дома. Това ястие не беше за мен.
3: Като картофено пюре.
2: Не го ям.
4: Вкусът става, но не е за мен.
3: О, не. Не е за мен. Трябва да виждам какво ям. Не харесвам смлени храни.
2: А вие? Опитвали ли сте го? И ако не, бихте ли се осмелили?
0: Бихме се осмелили, разбира се. Аз се надявам вие да се осмелите да останете с нас и след рекламите, защото са ми подготвили нещо много любопитно.

0: БСП отбелязва днес 135 години с традиционния си събор на Бузлуджа. Ще започнали вече митингът, така както гледам, май още не е започнал, но Мартин Георгиев ще ни каже повече. Марти, здравей!
1: Здравей, очаква се след около час да започне традиционния митинг на БСП на емблематичната поляна под Бузлуджа. С заместник-председателя на БСП си говорим, Донка Михайлова, която е кмет на Троян. В случая обаче няма да си говорим за хубавото ви събитие Jam on the River, където можеше да бъдем, ами за политика. Започваме от това. Госпожо Михайлова, не може да не признаете, че преброяването ви посочва драстично много малко хора. Всяка година, когато сме идвали тук по това време, е пълно с автобуси. А сега уредяхте като че ли?
2: Не мисля, че това е състава, който ще бъде на поляната. Хората продължават да идват, но разбира се, не може да не отчитаме, че БСП е в трудна ситуация. Трудна ситуация, която се надяваме с всички усилия да бъде променена. Множество бяха форумите, с които посрещнахме тази годишната Бузлуджа. Започнахме в Габрово с един форум, свързан с проблемите на местната власт и на децентрализацията. Младите хора в партията вчера направиха свой форум и излъчиха послания за нужни младежки политики. И най-големия, най-важния форум беше свързан с обсъждането на манифеста на левицата. Един документ, какъвто България от много години не е виждала. Документ, който дава отговор на въпроса: що е социализъм днес в България, 21 век.
1: И да довърша. И има ли почва в България? Защото какви ще са посланията от тук, от тази сцена? Тъй като миналата година бяхте да съгласете се с петима министри във властта. Сега дори не сте в парламента. Може би има едно историческо, съжалявам за думата, дъно за БСП. Как ще се отласне БСП от дъното?
2: Но, както казваше незабравимия Продев, ние пак сме тук. Мисля, че това, което ни дава самочувствие, е нуждата от лява партия в България. Нуждата от това бедността да бъде ограничена, да живеем в една по-справедлива България, една по-солидарна България. Българското общество извиква на живот такъв тип политически послания и от нас зависи точно ние, БСП и нашите партньори от левицата.
1: Как младите хора и традиционните члени ще ги увидите да останат в БСП от тук, от Бузлуджа, тъй като това е важно място за вас, тъй като много хора, съгласете се, емигрираха в прогресивна България?
2: Ще им кажем, че просто сме нужни. Защото лявата партия сме ние, а не прогресивна България. Ще им кажем, че в местната власт левицата е третата политическа сила, че предстоят местни избори. И в тези местни избори хората очакват кметове, които са социално ангажирани. Че предстоят президентски избори и кандидата, който ние подкрепяме, е най-рейтинговия в настоящия момент.
1: Вие побързахте да подкрепите Илияна Йотова още преди дори прогресивна България да го направи. Защо избързахте да се обозначите, да се верифицирате ли?
2: Защото това е най-естественото решение за левицата. Защото Илияна Йотова е дълбоко уважаван за нас кандидат. Кандидат, който познаваме и който, вярвам, ще спечели изборите.
1: Добре. Благодаря ви, Донка Михайлова, заместник-председател на БСП. 11 часа е началото на митинга. Очаквайте подробности за посланията от тази сцена към левицата от нейните лидери в обедните новини.
0: Ще те очакваме отново, Мартин Георгиев, благодаря ти. А България посрещна чудотворната икона на Света Богородица, пренесена чак от Хаваите до страната ни с надежда да донесе духовна радост и изцеление на много вярващи в цялата страна. Тя вече е изложена за поклонение в столичния храм Света София, там е Ана Карадакова. Ани, здравей!
3: Здравей, Марина. Трудно ще бъде да влезем с камера до самата икона в този момент, но обещаваме да ви я покажем в обедните ни новини. Виждате обаче защо множество хора са се събрали тук пред храма Света София, които очакват да се докоснат, да се помолят. И трябва да ви споделя, че в вчерашния ден, вечерта, когато посрещнахме иконата на терминала на летище София, целият той се изпълни с аромат на рози. От иконата наистина строеше миро и в момента, в който тя стъпи, така да кажем, на българска земя. Ние бяхме сред първите, които успяха да се поклонят, но тук вече има множество хора. Не само днес обаче, в първия ден на Богородичния пост, а през целия Богородичен пост и включително до 19 август иконата ще бъде първите 5 дни в София, но след това ще обиколи буквално цялата страна. Ще стигне и до морския бряг, до река Дунав, до най-южните точки на България, така че всички вярващи да имат възможността да се докоснат до нея. А иначе чудесата и са на вече около 20 години от първия момент, в който тази иначе икона само от хартия, образ на хартия, започва да мироточи за първи път. Така че всички наистина вярващи с надежда да прояви чудесата си и да даде духовна радост и на хората в България.
0: Какъв по-хубав финал от този, Ана Карадакова. Благодаря ти. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Още веднъж припомням на всички софиянци или посетители на града, че Цар Освободител вече е затворен, така ще бъде през целия август от 6 сутринта в събота до 22 часа в неделя. Така че ако мислите да минавате там с кола, откажете се от тези намерения. Ще се видим отново утре в 8 без 10. Хубав ден!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги

0: тъжен ден. Ако бях отличник без отсъствия и бях прочел поне една книга през лятото, сега щеше ли да бъде тото същия?
1: И омбудсманът обяви, че ще обжалва част от бюджета в Конституционния съд. Тежък трафик на юг и към Гърция, и към Турция. Следим ситуацията на живо. Американските военни самолети се завърнаха в България. В Безмер готвят нов протест. На фона на започващите жеги, у нас висока опасност от пожари. Експертите говорят за ново явление – мегапожари.
2: Пожари, които се разпространяват, без да можем да ги поставим под контрол.
1: От днес голяма част от центъра на София става пешеходна зона за уикендите.

0: така, добър ден с новините на Нова в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. След като от ГЕРБ и Продължаваме промяната дадоха на Конституционния съд бюджета до края на годината, се появи и трета заявка за обжалване, този път от омбудсмана. Премахването на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяната в изчисляването на трудовия стаж на работещите на 4-часови договори е злоупотреба с законодателна техника. Това е мнението на омбудсмана Велислава Делчева по отношение на промените, направени с гласувания на скоро бюджет 2026. Заради това, до края на седмицата Делчева ще сезира Конституционния съд. Тя очаква промените, приети от мнозинството в парламента, да бъдат обявени за противоконституционни.
1: Такава съществена, огромна промяна, която ще засегне много хора, над 300 хиляди гражданина, минава през преходни заключителни разпоредби. Забутана е разпоредбата някъде в края на закона. Това е една това е злоупотреба с законодателна техника. Разбира се, че има възможност през преходни заключителни разпоредби да се правят промени в закона. Но това е промяна, която изисква дълбоко обществено обсъждане. Това е промяна, която те ни предлагат без да има оценка на въздействието. Това е нещо, срещу което възстанаха не само опозицията, но и синдикатите, и гражданите. Това ще засегне майките, това ще засегне работещите.
0: Иначе, с началото на август, бюджет 2026 влиза в сила. Ето основните промени в него, които ще усетим буквално от днес. С 30% се увеличават цените на винетките, така годишната ще струва 64,50 евро, тримесечната 35,90 евро, а месечната 19,90. Увеличават се и акцизите върху тютюневите изделия, като на 1000 къса цигари налогът става 120 евро. Така увеличението на кутия ще бъде с около 13 евроцента. Новата план-сметка предвижда увеличаване на осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и минималния осигурителен доход. Минималният осигурителен праг става 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният 2300 евро. От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, останалите ще покрива държавата. Изключително натоварен е трафикът по основните маршрути на юг в първия ден на август. Катастрофа между два тежкотоварни камиона в Кресненското дефиле тази сутрин допълнително усложни движението. При инцидента щетите са само материални, но докато пътното платно се освободи, се образуваха огромни колони от автомобили. Тежък трафик има и на турската граница, този път обаче вместо на юг започва голямото завръщане към Централна Европа. Нашите репортери с повече информация, първо към Антон Чевдаров и пътя за Гърция. Тони, добър ден!
2: Добър ден! Много тежко, много бавно в момента се пътува по отсечката от Благоевград до Симитли. Както казахте, инцидентът от тази сутрин между двата камиона не беше особено тежък, но пък резултатът беше, че моментално се образуваха огромни колони от автомобили. Винаги е така, когато в дефилето се случи инцидент, макар и лек, резултатът е затапване на пътя. Буквално за броени минути тежкия трафик води до там, че се образуват огромни колони. Така и в момента много бавно преминава пътуването от тук, от пътен възел Симитли, където се намираме ние, до Кресна. Ще кажа още, че трафикът в посока Банско също е много интензивен, тъй като в момента там се провежда международния джаз фестивал, събитие, което традиционно привлича много туристи, така че изключително натоварени са пътищата в Югозападна България, както в посока Кулата, така и в посока Банско. Движението, само ще кажа и ще допълня, че е освободено след катастрофата между двата тежкотоварни камиона, но все така трафикът и тапите са на лице.
0: Антон Чевдаров с картина на живо за пътя към Гърция. Тони, благодаря ти. Интензивен трафик и през турската граница. През целия юли най-големия ни граничен пункт Капитан Андреево посрещаше рекорден брой автомобили към южната ни съседка. От днес обаче посолката на трафика се обърна. Има ли забавене и дълго чакане, ще ни каже Димитър Иванов. Добър ден, Митко.
3: Добър ден. Изключително интензивен трафик и по магистрала Марица в посока Турция, както и обратно. Както каза и ти, от днес трафикът започва да се обръща, но в момента е интензивен и в двете посоки. За разлика от преди 10 дни, обаче, когато бяха поставени най-големите рекорди от над 10 400 леки автомобила за едно денонощие, сега броят има около 8500 до към 9000 на денонощие. И това се вижда, тъй като тук извън граничния пункт струпвания не се образуват. Вътре обаче все пак се налага някакво изчакване, което е в рамките на между 20 и 30 минути от българска страна и още толкова от турска, т.е. пътува се сравнително спокойно, въпреки интензивния трафик. Около минута някъде отнема самата гранична проверка, даже и в, имайки предвид, че в ход е и шенгенската система, която пък снема биометрични данни на преминаващите.
4: Върви нормално.
5: Организацията е доста добра. Този път работят всички гишета, така че всичко е добре.
6: Преминаването е относително зависимо от превозното средство колко лица пътуват, но средно на едно лице времетраенето на граничната проверка е между минута, минута и половина. Имаме пренасочени служители от друга регионална дирекция, които подпомагат граничните проверки. Ние сме създали необходимата организация, разкрили сме максималния брой автоматизирани работни места, пункта функционира на пълен капацитет. В тази връзка уверявам всички граждани, които български възнамеряват да пътуват до Република Турция, че времетраенето за граничната проверка ще бъде в рамките на допустимото.
0: Авиобаза Безмер край Ямбол започна дислоцирането на американски самолети. Както знаете, Народното събрание даде разрешение там да се разположат до 8 самолети цистерни и до 250 американски служещи. Районът около авиобазата е със засилено присъствие на военна полиция. В населените места около Ямбол събраха подписка и настояват решението за американските самолети да бъде преразгледано. Тази вечер ще се състои поредния протест пред сградата на общината в Ямбол. Ето и реакцията на част от жителите на най-близкото до авиобазата населено място след завръщането на американските самолети.
7: Еми, то е решено още когато НАТО дойде тук. Край, ние нищо не можем да направим. Това ще. Дано няма нищо лошо.
8: Работата е там, че отиваме на по-зле. На по-хубо няма да стане.
9: Обаче аз не съм за Америка да има така бази, да води война. Срещу Иран, дето сме били с тях, сме им стояли на времето фабриките. Иран, Ирак.
10: Всичко е решено.
7: Да.
10: Значи мнението на хората трябва да се съберат и да отидат пред парламента.
0: 135 години от организираното социалистическо движение у нас отбелязват днес от БСП на емблематичния връх Бузлуджа. Основното послание на ръководството към членовете и симпатизантите на левицата е заявка за завръщане на основната политическа сцена и спешно връщане на изгубеното доверие на избирателите след последните парламентарни избори. За ключовите акценти от речите на сцената и атмосферата на върха, сега на живо от Бузлуджа включваме Мартин Георгиев. Мартине, слушаме те.
11: Добър ден от историческия връх за левицата, историческия връх за БСП. В момента продължават словата и е кулминацията на митинга на БСП, които открито заявиха, че искат да си върнат доверието в избирателите, които не скриха, че са наистина по-малко. Промяна в устава на партията, подкрепа за президента Илияна Йотова за следващите избори, както и участие, силно участие в кметските избори и местната власт до година. Това бяха основните акценти в речта на Крум Зарков. Той коментира още и актуалните политически теми, като тази, която мина преди минути. Самолетите в Безмер и проекто бюджет 2026. Нека да го чуем.
12: Това са хора, които разбират, че нашите послания, нашата идея и нашата политическа борба не е за да има депутати и министри, а да се реализира качествена промяна. И от такава има необходимост. Несправедливостта е раздираща и е навсякъде.
13: Ами аз мисля, че виждайки толкова много хора, всички се окуражаваме, че е жива.
14: Изпадна, защото тая дива демокрация разтура България. И не виждам кога може да се оправи.
15: Затова сме тук, за да се върнем на сцената и да вървим напред.
0: Рекордно ниско ниво на река Дунав от началото на 40-те години на миналия век е отчетено тази сутрин в няколко крайдунавски града. Критичното маловодие вече създава сериозни проблеми. Кораби заседнаха, а от атомната електроцентрала в Козлодуй съобщиха, че въвеждат извънредни мерки заради ниското ниво на реката. Каква е ситуацията към този момент, ще разберем сега от Биляна Борисова, която е в Лом. Здравей, Биляна!
16: Добър ден. Рекордно ниските нива от десетилетия са отчетени тази сутрин в Ново село Видинско, тук в Лом, Русе и Силистра, като тук в Лом понижението е с 2 см. 9 кораба са заседнали към момента в българо-румънския участък, като вече се ограничава и движението на пътнически кораби. Заради ниското ниво от АЕЦ Козлодуй съобщиха, че е създадена специална работна група, която да следи за безопасността на съоръжението, като към момента двата реактора работят с натоварване съгласно трафика на електропроизводството.
7: Никога не е било така толкова ниско. Кораби не пътуват, по-рано и кораби пътуват, всичко шлепове и все. Сега нищо не пътува. От деца сме по Дунава, такова чудо не е имало никога.
17: Официално няма да бъде спирано корабоплаването, то би им спряло, така да се каже, от само себе си, предвид на това, че няма да има икономическа ефективност от превозваните товари. Тъй като за да мине при тези дълбочини, трябва да корабите да товарят по-малко, което до някъде обезмисля цялата операция по транспорта.
0: Милиони хора са изложени на риск за здравето заради огромните горски пожари във Франция и Испания. Учените са особено загрижени за увеличаването на вредните вещества и фините прахови частици в атмосферата в резултат на така наречените мегапожари. Това са огнища с сила и мащаб, които се разпространяват неконтролируемо. Възможен ли е подобен сценарий в България, провери стажант-репортера ни Ивайла Върбанова.

0: и обикновено с бързи темпове, един самолет след друг, за да бъдем възможно най-ефективни.
1: Продължителната суша, горещите вълни, сухата растителност, силният вятър и климатичните промени са само част от причините все по-често да ставаме свидетели на мегапожари.
2: Пожари, които се разпространяват без да можем да ги поставим под контрол. Изобщо не говорим в случая за локализиране или за ликвидиране.
1: Една искра. Толкова е достатъчно. Ако тревата е изсъхнала, въздухът е горещ, вятърът силен, огънят може да се разпространи със скорост, която прави овладяването му почти невъзможно.
2: Вследствие на тези дъждове, растителността е изключително буйна, което означава, че предвид предстоящите повишаване на температурите през следващите няколко седмици, ние очакваме да имаме по-големи и по-тежки пожари.
1: За денонощие екипите у нас обикновено разполагат от порядъка на 600 автомобила, които са за пожарогасене, и между 1000 и 1100 пожарникари. В случай на извънредно много сигнали, екипите често се отвояват.
2: Отделно използваме и дронове за мониторинг, т.е. да засечем по-рано възникването на пожар от една страна, от друга страна и да засечем кой го предизвиква този пожар и съответно да го санкционираме.
1: Най-честата причина за пожарите у нас остава човешката небрежност. Експерти сочат, че изоставени имоти с непочистени дворове също увеличават риска да пострадат обезопасени и обитаеми домове.
3: Каквото и да ни прави климата, 98% от пожарите са резултат от небрежност. Само 2%, в крайни случаи до 4% могат да бъдат резултат от природно действие.
1: И допълват, предотвратяването на подобни бедствия започва с превенцията.
4: А каква е реалната ситуация на терен в момента? Огнената стихия във Франция и Испания продължава да поглъща огромни площи и принуждава хиляди хора да напускат домовете си. Продължителната суша и горещините, недостигът на вода във Франция допълнително затрудняват борбата с пламъците. Нов огнен фронт избухна през нощта във Вар в Южна Франция. Край Корен пламъците унищожиха около 10 000 декара растителност, а близо 2 000 души бяха евакуирани. От началото на годината във Франция са изгорели рекордните 1 милион и 160 000 декара. Четирима пожарникари са загинали, а над 300 души са били задържани за предполагаемо предизвикване на пожари. Огнеборците във Франция и Испания вече работят на предела на силите си. Селта остава в центъра на тежка мигрантска криза. За два дни между 50 и 60 хиляди души преминаха от Мароко по море и през граничните съоръжения. Най-малко 57 души загинаха, част от тях са се отдавили, а други са били премазани в блъсканицата край границата. Десетки хиляди вече се връщат обратно в Мароко. Испанските власти съобщиха, че над 48 хиляди души са напуснали селта. Мнозина разказват, че не са намерили храна и подслон. Мадрид обвини каналджийски мрежи, че са подвели хората с твърдение, че Испания вече не може да връща мигранти. Премиерът Педро Санчес определи случилото се като нарушение на териториалната цялост на страната.
0: Исках да имам по-добър живот, но тук намерих само глад и мизерия. Исках да отида при майка ми в Испания. Всичко беше затворено, включително кафенетата. Една цигара се продаваше за 2 евро. Това е прекалено. Една франзела струваше 3 евро. Мароканците в Сеута са много груби и потискат хората.
4: 9 души загинаха при масирана руска ракетна атака срещу Киев. Други 28 бяха ранени, сред тях 4 деца. Над украинската столица оттекнаха повече от 10 експлозии при няколко последователни вълни от удари с балистични ракети. Пожари и разрушения има в 7 района на града, а на места беше прекратено електрозахранването. Това е втората голяма атака срещу Киев само за седмица. Според руски източници е нанесен удар с най-малко 25 балистични ракети «Искандер» и хиперзвукови «Циркон» по военни и промишлени обекти. Украина настоява за повече зенитни ракети за системите «Пейтриът». Междувременно президентът Доналд Тръмп отрече Вашингтон да е разрешавал производството им на украинска територия.
5: Не, не сме се съгласявали Украина да произвежда ракети за системите Patriot. Обсъждаме този въпрос, но е трудно да предоставиш подобна технология. Не мисля, че това някога би се случило. Хората, на които дадеш тази технология, един ден могат да я използват срещу теб. Това е възможно. Виждали сме го във войните няколко пъти през годините, нали?
4: У нас все повече собственици на дронове сигнализират за необясними смущения по време

0: на полетите по Северното Черноморие. През последните седмици любители и професионални оператори съобщават за загуба на връзка с апаратите си и необичайно поведение на машините. Сигнали за подобни случаи идват от районите на Балчик, Каварна и Шабла, като непосредствено преди дроновете да изчезнат, собствениците отчитат проблеми с GPS-навигацията.
1: Дрона в даден момент, както се движа, изведнъж губи сигнал и тръгва да се прибира към точката, която е зададена. Приема друга локация, където не е тази, от която е излетял, и така самата машина се обърква. Може да се покаже, че дрона е на около 1000-2000 км, което, нали, не е вярно. И така той се прибира към точката, от където е излетял. Но батерията не стига и дрона пада.
2: Една от причините е, може би, военните действия в Черно море, които се заглушават по някакъв начин на дроновете. Моите съвети лично са да избягваме да летим над морето и да избягваме да летим на повече от 20 метра, нали, височина. Лично аз с моя екип сме тествали на този тип летене, няма проблеми.
0: Хиляди се стекоха в сърцето на Родопите заради голямото гайдарско надсвирване в село Гела и традиционния родов събор. Той се провежда за 23-ти път и официално беше открит от президента Илияна Йотова. Още за това сега от Благой Бекриев. Благо, здравей!
3: Добър ден от Илинденските поляни на село Гела, които се изпълниха с хора дошли от цяла България, за да се насладят на магическия звук на гайдата сред прекрасната природа. Тук на сцената ще се изявят най-добрите гайдари. Тази година участниците са 70 от цяла България, като най-малкият е на 3 години, а най-възрастният на 70. За първи път тази година се представя и сиренето на фермерите, произведено от над 450 български овцевъди и козевъди. При откриване на събора президентът Илияна Йотова заяви, че Илинденските поляни са алтара на българския дух, а гайдата ни напомня за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствие като българи. Ето и още.
4: Илинденските поляни се превърнаха в алтар на българския дух. Вече цели 23 години тук е този събор. Екат гайдите от всякъде. Има надпревара за най-добрите. Но те със всеки един звук, със всяка едно движение на гайдарите ни напомнят сякаш кои сме и откъде сме. Напомнят за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствието на българи.
0: В София лято на паветата. Всяка събота и неделя от днес до края на август булевард Цар Освободител става пешеходен. В кои часове се затваря отсечката и откъде все пак ще преминават автомобилите? Анна Карадокова се разхожда по самите жълти павета сега и ще ни каже повече. Ани, към теб.
5: Здравей, Христо! Здравейте на нашите зрители, които също могат както днес, така и утре и всеки уикенд през август да се разходят, да си направят една такава необичайна разходка на жълтите павета. Тази отсечка от ректората до така познатия като триъгълник на властта е затварена много пъти за маратони, велошествия и какво ли не, но рядко може да се отвори всъщност за всички пешеходци, жители и гости на София. Има все пак за шофьорите важни уточнения. Допуска се преминаването тук през площад Народно събрание, както и при улица Раковска. Още нещо важно, към всички съвети ще се слушват и от Столична община, защото вече се получиха първи обърквания, оплаквания. Някой, например, казва, че още от през нощта улиците са били затворени и съответно трафика се пренасочва през останалите. Така че важно уточнение. От 6 сутринта до 22 вечерта, всеки уикенд през август, улица Цар Освободител ще бъде отворена само за пешеходци.
6: Няма движение, но няма и пешеходци. За сметка на това автомобилите още от 3 часа през нощта се прехвърлиха голяма част от тях по нашата улица Славянска. Автомобилите ги няма, автомобилите са пред моя дом. Благодаря, господин кмете.
7: Ще съберем всички бележки, които ще бъдат от този уикенд, за да може наистина в следващия да направим корекция. Софианци, моля ви, заповядайте, разходете семействата си, кучетата си, замете си колелата и вижте София по един по-различен, спокоен, градски начин.
8: Никога не ми се е случило до сега, освен при едни протести, Много е приятно и се чувствам свободен.
9: Доста ще ни попречи на това да свършим работата както трябва.
5: Колко време ще ви увеличи сега обикалянето по малки улички?
9: Минимум поне час-два.
5: Освен пешеходци, велосипедисти, малки деца, кучета, всички, които искат да преминат от тук през жълтите павета и пешеходната им част, след малко очакваме да премине и литийно шествие с чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, която вчера ви показахме как кацна. У нас 19 дни ще е в България, а днес опашки се извиха пред храм Света София, за да могат вярващите да й се поклонят. С литийното шествие тя ще стигне до Света Неделя, където ще бъде в следващите 5 дни и всички, които желаят, могат да се поклонят.
0: Анна Карадакова от пешеходния център на София. Ани, благодаря. Такива бяха темите до този час в събота. Останете със спорта и времето. Приятен след обед с Нова.
10: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, започва спортът по нова. ЦСКА 1948 излезе начело в ФБ Лига преди изиграването на останалите срещи от третия кръг. Сребърните медалисти от последния сезон спечелиха с 2-1 домакинството си на Арда и продължават без загуба от началото на кампанията.
1: Силното начало на двобоя за домакините беше затвърдено с попадение на голмайстора на тима от миналия сезон, Мамаду Диало. В средата на първото полувреме Бирсент Карагарен изравни. За него това е втори гол през сезона след този срещу Септември в първия кръг. След почивката отново Диало даде преднина на ЦСКА 1948, която тима успя да запази до края на двобоя. Това се случи въпреки червения картон на Андре Хофман, който беше изгонен за нарушение срещу откъсващия се в атака Доминик Янков. В заключителните секунди на срещата попадение на Георги Николов беше отменено заради засада, а Арда допусна първата си загуба през новия сезон.
2: Тръгнахме по много добър начин, вкарахме един много добър гол и в даден момент явно помислихме, че всичко е свършило. Отново второто почнахме по добър начин, вкарахме гол, изпуснахме още две ситуации. Аз не се претеснявам в дадени моменти кой да пускам, така че мисля, че всеки един дава максимума.
3: Много елементарни голове. Първият и втория гол прекалено лесно ни преодоляха. Вътре в наказателното поле две грешки, които допуснаха централните защитници и тази причина. От друга страна, това, че не успяхме да отбележим повече от един гол.
1: За втора поредна година ЦСКА 1948 печели 7 точки в първите си 3 мача в първенството. На тима предстои гостуване на гръцкия гранд Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
0: В първия матч от кръга Славия и Локомотив София завършиха 1-1. Малко повече от половин час след началото на стадион Александър Шаламанов, Николас Пенев откри резултата с дебютния си гол за железничарите. Бързо след това обаче Иван Минчев изравни. През второто полувреме Роберто Райчев отбеляза за белите, но след проверка с ВАР, голът му беше отменен заради засада. След края на този двубой, двата отбора продължават да преследват първите си победи през сезона, имайки на сметката си по 2 точки.
4: Учетът са много добре, наясно се, че вървиме по една възходяща линия, надграждаме с всеки един ден, много ясно осъзнават какво търсим и какво правим. В никакъв случай няма да има навеждане на главите и някакво клюма, напротив. Главата високо горе, ходиме по земята с самочувствие, с желание.
5: Изпуснахме положения, отменен гол, футболистите се раздадоха и можеше, както можеше победиме, така можеше загубиме, но нашия отбор игра добре.
0: С два мача продължава кръга днес. Левски посреща Септември на стадион Георги Аспарухов в 19 часа. Като сините имат две победи от началото на сезона и се представят отлично в квалификациите на Шампионската лига до момента. Съперникът обаче влиза в двубоя след равенство на старта и загуба в миналия кръг. В 21:15 Ботев Пловдив приема Черно море в битка за първа победа на сметката си и за двата тима през сезона. Двубоите можете да гледате на живо по Диема Спорт. ЦСКА може да играе пред празни трибуни следващия си матч в Лига Европа. Червените гостуват на Макаби Тел Авив в първа среща от третия квалификационен кръг от турнира, а двубоят в грузинския град Батуми е в четвъртък от 19 часа. Срещу израелския тим е образувано дисциплинарно производство заради използване на пиротехнически средства от привържениците при победата с 1-0 на Шериф Тираспол, вследствие на което продажбата на билети е блокирана. Очаква се УЕФА да вземе решение по казуса в понеделник. А президентът на ФИФА Джани Инфантино се отказа от продажбата на световното първенство на частни инвеститори след остри реакции от УЕФА и част от другите световни конфедерации. Носителят на златната топка Христо Стоичков също изказа своето мнение по темата и осъди реакцията на Европейската футболна централа.
6: В официална позиция Джани Инфантино информира за промяна в намеренията на ФИФА. Спорният план за продажба на миноритарни дялове от най-престижните турнири на Световната футболна централа е отхвърлен, след като са изслушани мненията на всички заинтересовани страни. Идеята предвиждаше създаването на ново дружество, което да управлява комерциалните права на световните първенства, а външни инвеститори да придобият дялове в него. В замяна ФИФА обещаваше значително увеличение на финансовите средства на своите 211 федерации. Предложението обаче срещна категорична съпротива. УЕФА дори заплаши с бойкот на световните първенства, ако планът бъде реализиран, а футболните конфедерации на Северна и Централна Америка и Азия също застанаха срещу него. Легендата на българския футбол и посланник на ФИФА Христо Стоичков също зае своята позиция по темата и осъди поведението на Европейската футболна централа.
7: 200 11 федерации, като няма 50, го няма работа. И с тях и без тях футбол па ще има. Да не се бърка толкова много. Те, които викат много-много, ще ги видиш първи, ще дойдат, когато трябва да им се дават милиони.
6: Междувременно главният съветник на Инфантино, Карлос Кордейро, подаде оставка, определяйки проекта като лоша сделка за футбола.
0: Полша се класира за финала във волейболната лига на нациите за мъже. Състезателите на Никола Гърбич надиграха категорично с 3-0 гейма Словения и утре ще спорят за трофея с победителя от втория полуфинал между Япония и Съединените щати. Най-резултатен в матча стана Вилфредо Леон с 16 точки. Полша защитава титлата си от миналата година, а финалът е четвърти за тима в последните 6 издания на турнира. За трети пореден път Словения трябва да се задоволи с битка за бронзовите медали. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. Приятен ден с нова!

0: Добър ден, това са минутите за времето и поздрави от Варна. Горещата поредица дни продължава, както днес, така и утре, т.е. двата почивни дни ще са с температури от 31 до към 37-38 градуса в най-топлите райони на страната. Слънчево на цялата страна и сравнително тихо, без опасни пориви на вятъра. Ако сте някъде по Черноморието, температурата на въздуха, която можем да очакваме там е около 30 градуса, малко под 30 градуса. Ако пък сте по планината и правите планински преход, температурата по върховете над 2000 метра за днешния ден се очертава след обед да е около 17-18 градуса, утре в сходни стойности. В ниския планински пояс температурите, които могат да се очакват, са до почти 30 градуса. Остава горещо и през предстоящата седмица. Очакваме в някои от дните температурите да докоснат 40 градуса, вероятно в отделни точки на страната дори ще прескочат тази граница. Горещо време, което изисква интензивна слънцезащита, ако сте някъде на открито или край морския бряг. Тук важат основните съвети да се носят светли дрехи, да се стои на сянка от 11 преди обяд до към 4-5 след обед. Такова ще е времето, останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-супраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
1: Дай ми първия милион.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: И омбудсманът обяви, че ще обжалва част от бюджета в Конституционния съд.
1: Нов протест на жители на Безмер заради американските самолети.
0: Рекордна суша по Дунав от десетки години. АЕЦ Козлодуй с извънредни мерки заради ниското ниво на реката.
2: От децата по Дунава такова чудо не е имало никога.
1: Штурмът на селото приключи, повечето мигранти се върнаха обратно.
0: Джани Инфантино се отказа да дава FIFA на частни инвеститори.
1: От днес голяма част от центъра на София става пешеходна зона за уикендите.

0: Здравейте, централните новини на Нова.
1: Добър вечер в събота.
0: След като от ГЕРБ и Продължаваме промяната дадоха на Конституционния съд бюджета до края на годината, се появи и трета заявка за обжалване.
1: Този път от омбудсмана Велислава Делчева. Какви са нейните мотиви? Иван Кънчев е готов да ни каже сега. Иване, добър вечер.
2: Добър вечер. Според омбудсмана, премахването на механизма за изчисляване на минималната работна заплата и промяната в изчислението на трудовия стаж на работещите на 4-часови договори е злоупотреба с законодателната техника. Тези промени бяха направени с гласувания на скоро бюджет 2026. Заради това, до края на седмицата, Делчева ще сезира Конституционния съд. Тя очаква промените, приети от мнозинството в парламента, да бъдат обявени за противоконституционни.
3: До сега работещите на 4 часа и тези на 8 имаха почти еднакви права. Осигурителният им стаж беше изравнен с трудовия и така двама души работещи на 4 и 8 часа всеки ден в края имаха еднакъв стаж. С преходните и заключителните разпоредби на новия закон за бюджета това се промени.
4: Това е злоупотреба с законодателна техника. Разбира се, че има възможност през преходни и заключителни разпоредби да се правят промени в закона, но това е промяна, която изисква дълбоко обществено обсъждане. Това е промяна, която те ни предлагат без да има оценка на въздействието.
3: Освен трудовия стаж, наполовина по-малко е и отпускът, който ще имат работещите на 4-часови трудови договори. Според омбудсмана срещу това са се обявили опозицията, синдикатите и голяма част от гражданите. Общественият защитник посочи, че засегнати от промените ще бъдат майките, които гледат децата си и работещите с ТЕЛК, които физически не могат да работят по 8 часа на ден. За това ще поиска отмяна на текстовете.
4: Аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия стаж.
3: Промяната при образуването на минималната работна заплата е в това, че вече липсва механизмът, който я обвързваше с средната заплата, изчислена от НСИ. През седмицата в студиото на Нова социалният министър защити промените, като обясни, че изравняването на трудовия стаж ще гарантира равнопоставеност.
5: Не е директен удар, това е директна защита на хората, които трябва да си знаят правата. Трябва да разбират много точно, когато се съгласяват на един намален работен ден, че това няма да доведе в един момент до техните по-добри обезщетения, тогава когато трябва да ги получат.
3: За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: Иначе с началото на август бюджет 2026 влиза в сила. Ето и основните промени в него, които ще усетим още от днес. С 30% се увеличават цените на винетките, така годишната ще струва 64,50 евро, 3-месечната 35,90, а месечната 19,90. Увеличават се и акцизите върху тютюневите изделия, като на 1000 къса цигари налогът става 120 евро. Така увеличението на кутия ще бъде 13 евроцента. Новата план-сметка предвижда увеличаване на осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Минималният осигурителен праг става 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният 2300 евро. От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, останалите ще покрива държавата.
1: Надзорният съвет на Булгартрансгаз е сменил частично шефовете на дружеството, съобщава Българското национално радио.
0: Владимир Малинов, който беше изпълнителен директор 7 години, е заменен от Кирил Равначки, досега заместник шеф.
1: Промените трябва да бъдат одобрени от КЕВР и вписани в търговския регистър. В авиобаза Безмер край Ямбол започна дислоцирането на американски самолети. Както знаете, Народното събрание даде разрешение там да се разположат до 8 самолети цистерни и до 250 американски военнослужащи. Районът около авиобазата е с засилено присъствие на военна полиция. В населените места около Ямбол събраха подписка и настояват решението за американските самолети да бъде преразгледано.
0: Тежък и напрегнат беше трафикът по основните пътища в България през целия ден.
1: Най-тежка беше ситуацията в Южна България, като стигна до образуване на колони и изчакване заради инциденти, както на магистрала Тракия, така и по пътя на юг към Гърция. Горяща кола на магистралата от София към Бургас на 301 км доведе до голяма тапа. Лека катастрофа между тежкотоварни камиони в Кресненското дефиле предизвика огромни колони от автомобили в часове преди обед. Тъкмо тогава трафикът се засилваше и се образуваха огромни колони в двете посоки. И след освобождаването на трасето, тапите продължиха, като преминаването през дефилето отново отнемаше много над обичайното време. В следобедните часове беше силно забавено пътуването от Гърция към София. Засилено през целия ден беше и движението в посока Банско, където се провежда Международния джаз фестивал.
0: Интензивен трафик и на турската граница. От днес пътят на гастарбайтерите се обръща и движението е натоварено и в двете посоки. През юли няколко пъти най-големият ни граничен пункт Капитан Андреево отчете рекорди от понад 10 000 автомобила на денонощие. Пътуващите бяха предимно на юг. През август посоката ще бъде към Западна Европа. Струпвания по магистрала Марица вече няма, но на пункта остава натоварено. Работят всички гишета и преминаването е сравнително спокойно, като изчакването отнема по-малко от час.
6: Върви нормално. Организацията е доста добра. Този път работят всички гишета, така че всичко е добре.
7: Преминаването е относително, зависимо с превозното средство колко лица пътуват, но средно на едно лице времетраенето на граничната проверка е между минута и половина. Имаме пренасочени служители от друга регионална дирекция, които подпомагат граничните проверки. Ние сме създали необходимата организация, разкрили сме максималния брой автоматизирани работни места, пункта функционира на пълен капацитет. В тази връзка уверявам всички граждани, които български възнамеряват да пътуват до Република Турция, че времетраенето за граничната проверка ще бъде в рамките на допустимото.
0: Сериозно ниските води на Дунав продължават да създават сериозни проблеми по българския участък на реката. Кораби засядат, фериботът при Оряхово остава спрян.
1: А атомната електроцентрала в Козлодуй вече работи при въведени извънредни мерки. Как изглежда Дунав днес и има ли опасност ситуацията да се влоши, ще ни каже сега Биляна Борисова. Биляна.
8: Здравейте от Лом, тук река Дунав се е отдръпнала с около 30-40 метра от защитните диги, а пясъчната ивица, която виждате навътре в реката, е обикновено няколко метра под вода. Тази сутрин в Ново село Видинско, Лом, Русе и Силистра е отчетено рекордно ниско ниво десетилетия назад в годините. Тук в Лом минус 2 см. 9 са заседналите кораби в българо-румънският участък. Ограничава се и вече движението на пътнически кораби в реката.
9: Всеки ден Димитър и Любен от Лом идват до реката, за да следят нивото й.
10: Никога не е било така толкова ниско. Кораби не пътуват, по-рано и кораби пътуват, всичко слепови се. Сега нищо не пътува. От деца сме по Дунава, такова чудо не е имало никога. Почти, що казвам, на Дуното.
11: Гледам го сега и просто се чудим какво нещо от това. И говорим с приятели тук едно друго, вика, това е незапомнено тук.
9: Пътническият кораб, който тази седмица заседна край Видин и наложи евакуация на туристи, днес вече е отплавал.
12: Официално няма да бъде спирано корабоплаването, то би спряло, така да се каже, от само себе си, предвид на това, че няма да има икономическа ефективност от превозваните товари. Тъй като за да мине при тези дълбочини, трябва да корабите да товарят по-малко, което до някъде обезмисля цялата операция по транспорта.
10: Никога! На 79 години никога не съм виждал толкова.
9: Рибарите също разказват, че Дунав се отдръпва с всеки изминал ден.
13: Нека лове. Явно нещо налягане ли, не знам. Но слабо. А реката си е спаднала. Нормално, като няма дъжд.
9: Заради критично ниското ниво на Дунав в АЕЦ Козлодуй е създадена специална работна комисия, която следи ситуацията и безопасната работа на централата.
12: Негативни, за съжаление. Очакваме дъждове. Не всички, всъщност никой климатолог и метеоролог не дава никакви надежди за дъждове, така че имайки предвид, че ниските нива са обикновено в началото на септември, имаме още цял месец с високи температури, което означава, че ще бъдем свидетели на нови рекорди по нивото на Дунава.
11: Какво да правим? Чекаме валежи, ама ако вали нагоре ще дойде. Ако не вали, ще го прегазиме тук и си одим в Румъния.
9: За новините на Нова, Биляна Борисова.
1: Милиони хора са изложени на риск за здравето заради огромните горски пожари във Франция и в Испания. Учените са особено загрижени за увеличаването на вредните вещества и фините прахови частици в атмосферата в резултат на така наречените мегапожари. Това са огнища с сила и мащаб, които се разпространяват неконтролируемо. Възможен ли е подобен сценарий и у нас, провери стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова.
14: Емоционално изтощителна. Така един пилот от испанските военновъздушни сили описва борбата с огъня. През последната седмица Франциско е видял с очите си опустошението, нанесено от горските пожари.
15: Просто не мога да престана да бъда шокиран. Този пожар наистина е с колосални размери. Борим се да защитим най-голямото ни богатство – селските райони и природата.
14: Специализираните самолети, като този на Франциско, пренасят до 6000 литра вода.
15: С помощта на координатора атакуваме огъня в зависимост от получените инструкции и обикновено с бързи темпове, един самолет след друг, за да бъдем възможно най-ефективни.
14: Продължителната суша, горещите вълни, сухата растителност, силният вятър и климатичните промени са само част от причините все по-често да ставаме свидетели на мегапожари.
16: Пожари, които се разпространяват без да можем да ги поставим под контрол. Изобщо не говорим в случая за локализиране или за ликвидиране.
14: Една искра. Толкова е достатъчно. Ако тревата е изсъхнала, въздухът е горещ, вятърът силен, огънят може да се разпространи със скорост, която прави овладяването му почти невъзможно.
16: Вследствие на тези дъждове растителността е изключително буйна, което означава, че предвид предстоящите повишаване на температурите през следващите няколко седмици, ние очакваме да имаме по-големи и по-тежки пожари.
14: За денонощие екипите у нас обикновено разполагат от порядъка на 600 автомобила, които са за пожарогасене, и между 1000 и 1100 пожарникари. В случай на извънредно много сигнали, екипите често се отвояват.
16: Отделно използваме и дронове за мониторинг, т.е. да засечем по-рано възникването на пожар от една страна, от друга страна и да засечем кой го предизвиква този пожар и съответно да го санкционираме.
14: Най-честата причина за пожарите у нас остава човешката небрежност. Експерти сочат, че изоставени имоти с непочистени дворове също увеличават риска да пострадат обезопасени и обитаеми домове.
17: Каквото и да ни прави климата, 98% от пожарите са резултат от небрежност. Само 2%, в крайни случаи до 4% могат да бъдат резултат от природно действие.
14: И допълват. Предотвратяването на подобни бедствия започва с превенцията.
0: А каква е ситуацията на терен? Пожарите във Франция и Испания вече са унищожили огромни площи и са принудили хиляди хора да напуснат домовете си. Нов пожар избухна през нощта във френски департамент Вар. Пламъците унищожиха около 10 000 декара растителност, а близо 2000 души бяха евакуирани. Сушата и недостигът на вода допълнително затрудняват гасенето. Тежка е ситуацията и в Гърция. Силни ветрове разпалиха пожари близо до Атина. Домове са унищожени, а жители на няколко селища бяха евакуирани. В Порто Гермено 12 души бяха изведени с лодка. Свидетели описват огнена стена, висока до 30 метра. Испания твърди, че мигрантската криза в Сеута е приключила. Почти всички влезли от Марокко са се върнали доброволно.
1: За два дни между 50 и 60 хиляди души преминаха по море и през граничните съоръжения. 67 загинаха, част от тях се отдавиха, други бяха премазани от блъскането край границата. Мадрид увери, че нито един от мигрантите не е достигнал континенталната част на Европейския съюз. Испанският външен министър подчерта, че от Селта и Мелиля до Иберийския полуостров не може да се стигне без полицейска проверка. Властите обвиниха каналджийски мрежи, че са подвели хората с твърдения, че няма да бъдат върнати обратно.
3: Селата не се е върнала към нормалния си ритъм. Все още не можем да говорим за нормална обстановка. В града остават няколко хиляди души, които трябва да бъдат върнати, а сред жителите продължават да се усещат тревога и безпокойство. Доволни сме, че вчера започна мащабното връщане на хората, които влязоха масово и незаконно.
0: Кризата предизвика реакция в Европейския съюз. Лидерите на 22 държави, сред които и България, са подписали писмо с искане за видеоконференция заради кризата. Това потвърдиха за нова от кабинета Радев. Инициативата е на премиерите на Италия и Дания, а в писмото се посочва, че представата, че може да се влезе в Евросъюза нелегално и в последствие това да се легализира, е погрешна.
1: Международната федерация по футбол се отказа от спорния план да продаде дял от световното първенство на частни инвеститори, а Съюзът на европейските футболни асоциации поиска оставката на президента на ФИФА Джани Инфантино. От УЕФА го обвиниха, че е подготвил, цитирам, неприлична сделка зад кулисите и заявиха, че са загубили доверие в неговото ръководство. Планът предизвика масова съпротива сред футболните централи, а вицешеветник на Инфантино вече подаде оставка.
0: Капитан от Варна създаде система за търсене и спасяване на хора в морето. Тя дава възможност за подаване на сигнал с точни координати при природно бедствие или авария.
1: Разработката ще е напълно безплатна, а в момента е в тестов период. Репортажът е на Ивомира Пехливанова.
18: От дълги години капитан Соколов работи в координационния център на Българското морско търсене и спасяване. Помогнал е на стотици хора, изпаднали в беда.
19: Черно море не е толкова безобидно, казват експертите. Причината – рязко променящи се метеорологични условия и внезапни силни ветрове. Всичко това може да доведе до редица кризисни ситуации във водата.
18: Правилото на третия час е ключово.
20: До третия час трябва да се излезе, ако видиш, че времето се разваля. Трябва да си на такова разстояние от брега, че да можеш до третия час вече да си излязъл. На третия час настъпва една промяна тотална, независимо до преди това. Затова е уникално Черно море, че ден, два, три е духал някакъв, дори със средна сила или сравнително не голяма някакъв вятър, той прави някаква вълна от една посока. След това, за 2-3 часа, когато се промени посоката на вятъра, тръгва друга вълна от другата посока и вътре става една така бъркотия.
18: Именно за такива аварийни ситуации той разработва системата ДСАР, която позволява с натискане само на един бутон да изпратиш аларма до всички хора в определен радиус от теб. Приложението дава възможности за гласова връзка между участниците, планиране на търсенето по утвърдени схеми и подаване на маршрутите директно към навигационните прибори на съдовете.
20: Не разчита само на някой оператор, който ще ръководи нещата от някой офис, а просто дава възможност на хората, които са в определен район, да се самопомагат. Понеже малките съдове не са задължени да имат така наречените АИСи и системите, които ги следят, а не ги виждат на картите.
18: Системата събира на едно място живи метеорологични данни за Черно море и на тяхна основа изчислява района на търсене.
20: Когато някой има проблем, да може да ангажира всички хора, които може да са на 50-100 метра само. Понякога човек изпитва някакви проблеми, а пък на съвсем близко разстояние много хора, които въобще не знаят. Това.
18: Системата не замества официалните спасителни служби, напомня капитан Соколов. Затова винаги при реално бедствие трябва да се позвани и на телефон 112.
0: 135 години от организираното социалистическо движение отбелязва БСП на емблематичния връх Бузлуджа.
1: Основното послание беше заявката за връщане на левицата на политическата сцена, след като БСП изпадна от активния политически живот при последните парламентарни избори. Като първа стъпка беше очертана подкрепата към Илияна Йотова за президент. Лидерът на БСП Крум Зарков отхвърли хипотезата да е кандидат за вице-президент.
21: Не е преброяване, а е събиране. Автобусите не знам колко са. Единствената разлика, която виждам, че ги няма черни коли на депутати и министри. Но тези, които се качвали без черни коли на депутати и министри, продължават да се качват. Това са хора, които разбират, че нашите послания, нашата идея и нашата политическа борба не е за да има депутати и министри, а да се реализира качествена промяна.
22: Нашето общество има нужда от левица. Особено в тези дни. И аз силно вярвам, че това ще бъде така.
23: Се завърнали БСП на политическата сцена след това безпрецедентно историческо изпадане?
24: Затова сме тук, за да се върнем на сцената и да вървим напред.
0: Хиляди българи от цялата страна се събраха в сърцето на Родопите заради голямото гайдарско надсвирване в Гела и традиционния събор на родовете. Той се провежда за 23-ти път и официално беше открит от президента Илияна Йотова.
25: Магията на гайдата превзе и линденските поляни над Гела. Над 70 участници се изявиха днес на сцената.
26: Няма българин, който като чуе гайдата да не му тръпне сърцето. Родопите са нещо велико, родопите са магия. И когато надуеш гайдата и свириш, дърветата, боровите дървета се навдигат още повече и планината заглъхва.
25: Най-малкият гайдар на събора е 3 годишен, а най-възрастният е на 81.
27: Аз се научих да свиря
2: чрез клипчета в интернет. И там гледах как свират най-добрите гайдари и така стана при мен. И се гордея, че само тази година имам 4 златни медала от фестивали.
25: И ако в миналото гайдарството предимно се е предавало от баща на син, то днес десетки момичета, усвоили тънкостите на музикалния инструмент, са на събора.
4: Спокойно мога да кажа, че жените са по-добри гайдари от мъжете. Гайдата лекува и когато съм тъжна, тя ме успокоява.
25: Любовта към българската гайда доведе в Гила и това семейство от Панагюрище.
5: От дете още си мечтая да свира на гайда, но като цяло постигнах тази мечта от година, година и половина. И моята цел е един ден, ако моят син, моите деца имат това желание да го предам и на тях.
25: Илинденските поляни се превърнаха в символ на българския дух, а гайдата в наша гордост, подчерта президентът.
6: Със всеки един звук напомнят за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствието на българи.
25: Съборът продължава и утре. За новините

0: културна сцена. Важната информация обаче, такива промени ще има всеки уикенд през август, като за автомобили отсечката от ректората до така наречения триъгълник на властта ще бъде затваряна от 6 сутринта до 22 часа вечерта. Важно е да кажем, че няма да има промени в градския транспорт през деня, но нощем автобусите ще тръгват от Дондуков. И още нещо важно, Столична община ще се опитат и да направят измервания на чистотата на въздуха и на нивата на шума, за да видят дали инициативата Лято на паветата може да доведе промени в тези показатели.
1: Събота, 1 август, 9 сутринта. Прекосяването на един от най-натоварените булеварди в сърцето на София се оказва безпроблемно. И то извън очертанията на пешеходните пътеки.
0: В обикновен ден, подобна разходка по жълтите павета ще ни струва солено. Освен това е незаконна, а и около нас би имало много автомобили. Но не така е днес.
1: Сред най-ранобудните направили подобна разходка днес е Лилиан Коцев, който живее на две пресечки от тук – улица Славянска.
2: Да поздравя Столична община с чудната инициатива. Успя още 3 часа сутринта да ни събуди целият квартал.
1: И 3 часа по-късно вече е подал жалба до Столична община.
2: Ето, вижте сега. Празен булевард, автомобилите ги няма, автомобилите са пред моя дом. Благодаря, господин кмете.
1: Организаторите на инициативата от Столична община опитаха да потушат напрежението.
3: Ще съберем всички бележки, които ще бъдат от този уикенд, за да може наистина в следващия да направим корекция, ако е необходимо.
1: И обърнаха внимание. София не е пионер в инициативата, а върви по вече отъпкан път.
3: Това е европейска идея. Тя се случи в Латинска Америка и в Сан Пауло, така че за туристите и гостите на града ще бъде изключително вълнуващо да могат да си позволят тези мигове. Заповядайте, разходете семействата си, кучетата си, замете си колелата и вижте София по един по-различен, спокоен градски начин.
1: Призивът бързо беше чут.
4: Никога не ми се е случило до сега, освен при едни протести. Много е приятно и се чувствам свободен. Дано и през седмицата го направят.
5: Хубаво е да се разхождаме в ситите, да се чувстваме свободни, а не да се чуеш в кой момент ще те блъсне през всички като партизани.
6: Най-голямата част от маршрута ни е по този булевард.
0: Колко време ще ви увеличи сега обикалянето по малки улички?
6: Минимум поне час-два.
1: А точно по обяд, под най-жаркото слънце, по пешеходния булевард Цар Освободител премина и литийно шествие. Чудотворната икона на света Богородица Хавайска и всички вярващи, които чакаха на дълга опашка, въпреки жегите, за да се докоснат до светинята.
7: Дори някой да не посещава често храмовете, поклонението пред тази икона може да е много добро начало.
8: Да живее през света Богородица в сърцето на всеки. Безкрайна благодарност и възхвала.
1: За новините на Нова, Анна Карадакова.
9: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
10: Сега останете с най-доброто от последния сезон на темата на Нова. Приятна вечер!
11: Започва темата на Нова с Запрян Запрянов.
12: Живеем в интересни времена. Бързаме за работа, гоним срокове, понякога оцеляваме на ръба. Живеем в страшни времена. Времена на войни, времена на конфликти. Зависими сме от обрати и сили, които са далеч извън нас. И става все по-лесно да забравим, че смисълът е друг, да се радваме на живота. Понякога е достатъчно да отидем на матч, на кино или на цирк. Понякога е достатъчно да се оставим в ръцете на шоуто. Това е бил изборът и на хората, с които ще ви запознаем сега. Всички те са тръгнали от професионалния спорт, за да стигнат до сцената. Защото работата им изисква да са едновременно и атлети, и артисти. Пресечната точка между спорта и шоуто ги прави специални. А тяхната мисия е не само да ни доставят зрелище, но и да ни вдъхновят. Да ни покажат, че всеки обрат може да се окаже шанс, а всяка загуба път към все по-високи върхове. Време е за шоу.

0: почнах да занимавам с плуване. Аз и моите съотборници станахме републикански шампиони.
1: Знам как да се бия наистина. Знам как да се бия и на сцената.
2: Чете ли се страха в очите на противник?
3: Чете се. И аз много обичам.
1: Когато отидеш на театър, ти трябва да си тих. А в кеча ти отиваш на шоуто и можеш да хванеш и да кажеш ей!
2: Няма как да си няма любим кечист, някой, който е запалил искрата.
1: А Бред Харт. Разказва история по такъв начин, по който никой друг за мен не може да я разкаже.

0: Разказвачи на истории. Това винаги е била идеята на Кеча. Да забравиш злободневието, слаба оценка в училище или труден ден на работа. Да забравиш всичко. На прага между стария и новия век Кечът завладя света. Колкото по-загадъчен беше образът на кечиста, толкова повече грабваше публиката.
1: Shut up!
2: Млъкни!
1: Turn around!
2: Обърни се!
1: Get out of the ring!
2: Слез от този ринг!
1: And we...
2: И ще ти позволим да си тръгнеш от тук. Цял!
0: Добре дошли в българската кетч академия, първата по рода си школа у нас. Тя дава шанс на любители да тренират кетч, да изградят свой образ и да участват в шоу пред публика.
3: Това е положението.
4: Това, което виждаме, е първата вълна от ученици, която в момента си пробива път. Ник Ести е абсолютен лидер, който се справя много добре. Това е една феноменална първа година за един пробиващ кечист, Ник Ести. Какво се крие за това, Иван?
5: Ами за мен винаги е било Ник Сейнт, Свети Никола.
0: Първият кечист, обучен изцяло в България. Бивш състезател на дълъг и на тронен скок. Сценичният му костюм е черен, сребра, черепи и прилепи.
5: Прякора ми е Бафман, просто защото като имаше нещо в училище и аз винаги тръгвах да спасявам някакви хора и се забърквах в някакви неприятности. И Елто, който е, нали, собственика на академията, твоето чувство за справедливост и така, се ми говори за него. И просто, и баща ми винаги викаше, не можеш да спасиш целия свят, Ник.
4: Колко процента от кетча е спорт, колко процента е шоу?
5: Много хора казват, да, фалшиво е и така нататък, но тези хора, ако дойдат и паднат 10 пъти на ринга, после изведнъж почва да... Малко така почва да ги боли гърба. Мисля, че и ти знаеш, защото
4: ами последния
5: път... Да, усетих
4: за това става.
0: След като усетих силата на кръвожадния французин Хеди Карауи, време е да вляза в обувките на кечист и да потърся реванш. Според правилата на кетча.
6: Крайно време е да решим всичко тук и сега, на този ринг!
0: И изведнъж рингът се превърна в бойна арена.

0: Дай смяна! Дай смяна, готов съм!
1: Как ще имаме?
2: Така се запознах с него, Калоян Иванов. Той вече е изградил име в американския футбол, но днес е по-известен на кетчеринга с името българската мечка.
3: Я ми лична история, общо взето родова с това име.
2: Така.
3: Единия ми род, аз рода ми е по линия на дял ми от град Кул.
2: Така.
3: Винско. Да. И още 19 век си ми викали мечковите. Значи са били така големи едри.
2: Бедър.
3: И мъжете и жените.
2: Впечатляващата му физика не остава незабелязана. В края на миналата година прави дебют на сцената във Виена.
3: Разликата, че там съм злодей. Хората му свиркват. Това правя аз. Аз нарочно ги провокирам, нали?
2: Да.
3: Плаши ги, ръмжа им.
2: Това означава, че ти си върши работа с
3: капата. Още така, да.
2: Така, че
3: но по също време имам и фенове вече.
2: Но кетчът далеч не е само шоу.
4: Казах, че Бред Харт е любимия ми кетчист. Неговия брат Оуен умира в ринга. Аз даже в момента съм контузен.
5: Посланието на кетч индустрията е, че във всеки конфликт има не просто сблъсък на личности, а сблъсък на ценности. Според мен, като всеки разказ, това е урок по емпатия, урок по съчувствие.

отиваме в една от най-успешните фабрики за каскадьори у нас. Може би на пръв поглед сравнението между каскадите и валса не звучи логично, но движенията им напомнят именно на танц, среща на сила, динамика и изкуство.

0: Васил и Михаил имат зад гръба си безброй каскади в различни филми.
1: Лъскали са ме коли, палили са ме, скачал съм от високо. Взимал съм попадения от истински взривчета, така да го нарека, кинаджийски, разбира се.
2: Падал съм от стълбища, чупил съм стъкла на коли. Знам как да се бия наистина. Знам как да се бие и на сцената да играя, че се бие.
0: В кариерата си Васил е участвал в научно-фантастичния филм «Дюн».
3: Nothing fancy.
1: Там бях един от пясъчните хора, които трябваше да скача по камъните в пустинята 45 градуса.
4: Къде се снимаше?
1: В Йордания бяха моите снимки.
2: Трябва да се знаеш камерата къде, откъде снима, кой ъгъл, къде се покрива, къде не се покрива, кога е тайминга, кога трябва да скочи.
1: Има дни, в които не правим нищо на сет, пием кафенце. Също време има други дни, в които всички са се разтреперили, някой трябва да скача от 20 метра и ситуацията е критична.
4: Казва, че си падал от високо, нали?
1: Да.
4: От колко метра?
1: Ами 8-10 метра.
4: Върху каква настилка?
1: По принцип се използват кашони.
0: Говорим си, че безопасността на каскадьорите е най-важна, но и тук това не означава, че рискът е малък.
1: Ако сме в зимни условия, 3 през нощта и ти си по количка, защото играеш гладиатор, малко повече боли да паднеш.
0: Напрежението достига върховата си точка, когато имаш право само на един дубъл.
2: Трябваше да репетирам и да не чупа стъклото на колата, докато не кажат, нали, екшън. И толкова пъти го направих и даже почнах се замисля, викам сега, дали ще успея да го щупа, защото трябва вече наистина да мина през стъклото.
0: Сигурно се питате дали ги е страх. Страхът е напълно естествено човешко качество, дори за каскадьорите. Въпросът е как го контролираш. Това е и целта на групата. Нейен основател е преподавателят от Националната спортна академия Емил Видев.
5: Това е доста рискова професия и не е редно на терена да се оказват неподготвени кадри, специализирано неподготвени кадри, защото винаги на терените са се викали спортисти, които малко или много имат богата двигателна култура. Имали сме каскадьори с тежки контузии по гръбначния стълб, крайници, счупени, порезни рани, но слава богу до смъртен случай с български каскадьор не сме стигали.
0: Днес българската каскадьорска школа е символ и на симбиозата между атлетизъм и артистичност.
5: Много е важно, когато тече тренировъчния процес, да се поставят над каскадьорите и артистични задачи. Да изглежда по-оплашен, примерно, да изглежда малко по-непохватен или пък да изглежда много усвирепял в този момент.
2: Да продаваш, нали, това е най-важното, да продаваш удари, да продаваш падания, да играеш пред камера.
0: Комбинацията от спорт и шоу е ключова не само при каскадьорите. Някои актьори сами изпълняват екшън сцените си. За Антон Касабов спортът е начин на живот, но и трамплин към Холивуд.
6: Здравейте, български нинджи! Бях на 8 годинки, когато за първи път гледах филм на Брус Ли. Казваше се Големия бос. След края на този филм знаех какво искам да бъда, когато порасна.
0: В началото на 90-те става абсолютен европейски шампион по тайквондо. Заминава за Съединените щати с $700 в джоба и 2 куфара. Работил на 3 места. Впоследствие сбъдва детската си мечта – да бъде професионален актьор.
6: В началото в Холивуд започнах като статист в големи продукции. Някои от тях бяха филма «Волкейно» с Томи Ли Джонс.
0: За да стигне до най-добрите школи по актьорско майсторство в Лос-Анджелес. Днес има своя школа по тайквондо в Америка.
6: Много голяма разлика има между истинските бойни ситуации на улицата и бойна сцена във филмите. В истинска ситуация техниката, ударите трябва да бъдат изключително кратки, точни и правилни. Доколкото в бойните сцени ударите трябва да се направят колкото се могат по-големи, за да се види по-добре на камерата.
0: Но Касабов не е единствената българска връзка с Холивуд, закърмена със спорта. познавате Юлиян Костов. Зад гърба си има десетки участия в големи международни проекти. Придобива широка популярност с ролята си в хитовия сериал «Белият лотос». Киното обаче не е детската му мечта. Всичко започва на плувния басейн.
3: Бях на 10, бях много слабичко дете, не ядях изобщо и нашите чуваха на къв спор да ме запишат. Пробвахме тенис, не стана. Оставих го на Гришо и почнах да занимавам с плуване. Честно казано, много мразех плуването през цялото време, но в един момент започнах да печеля и започна да ми харесва това усещане.
0: Костов е 10-кратен републикански шампион. Има медал от Балканиада и печели званието майстор на спорта по плуване. Други обстоятелства обаче постепенно променят сюжета.
3: За съжаление, в онези години във Варна нямаше басейн. И ние сме ходили да плуваме на МНО, на Дружба, в един малък басейн, 25 метров, в един или два коридора. Без понякога нямахме съблекални, нямахме душове с топла вода, зимно време на открит басейн.
0: Липсата на условия за развитие го тласка към ново поприще. Отива да учи бизнес менеджмент в Нидерландия. Започва да тренира в клуба по плуване на ПСВ Айндховен с надеждата да участва на Олимпиадата в Лондон през 2012.
3: Аз много често се разболявах точно преди състезание и си викам сега 3 години да тренирам. Да не ходя по партита с колегите, такова, викам не, това не. И в един момент реших, че не е за мен и просто се насладя на живота, обаче пък учих нещо, което мразех, бизнес менеджмент отново. И реших, че един ден ми хрумна, че да си актьор е професия, която аз може би мога да практикувам и заминах за Англия да пробвам. Your heart is pounding.
0: Пробива в киното с гръм и трясък, а плуването оставя траен отпечатък по пътя към Холивуд.
3: В началото гледах на актьорството наистина като на плуването. Аз срещу тях. Аз срещу другите актьори за дадена роля. В един момент разбрах, че аз отивам на кастинг, за да направя роля, а не за да спечеля роля.
0: И днес киното и спортът вървят ръка за ръка в живота му. Срещаме се, докато се готви за своето завръщане като състезател в плуването.
3: В Смолян се провежда турнир, мисля, че за ветерани. За първи път хора на състезание от 21 годишна възраст, последното му републиканско, когато си направих бенефиса. Ако не се разпадна до тогава. Фантазията ми, не мечтата ми, е да отида на европейско за ветерани, да взема медал.
0: Границата между спорта и шоуто е пресечна точка на характера и дисциплината, казват професионалистите. Зад всяко зрелище стои труд, зад всяка роля болка, а зад всяка загуба изборът да продължиш или да се предадеш. Не е задължително да си най-добрия в това, което правиш, а да намериш елементите, които обединени заедно ще създадат най-добрата версия на теб самия. И тогава невъзможното ще е възможно.
5: Радвайте се на шоуто. Възхищавайте му се, но не правете такива неща вкъщи.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Левски и Септември играят в момента двубоя си от третия кръг в ФБет Лига. Как се развива срещата на стадион Георги Аспарухов, ще ни каже сега Иван Станчев. Добър вечер.
1: Добър вечер. 1-0 за Левски след 45 минути футбол на Георги Аспарухов. Сините поведаха с попадение в 34-та минута, когато блестящо двойно подаване предостави възможност на Сентеес да центрира. Левски успя да открие с гол на Борас. Много хубав удар, който остави безпомощен вратарят на Септември. Интересно е днес, че Хулио Веласкис направи още 6 промени в своя стартов състав, но пък станалият баща само преди няколко дни. Вуцов днес запазва своята позиция под рамката на сините. Иначе страхотна атмосфера по трибуните. Триумфът, който Левски постигна само преди няколко дни в Румъния, определено се отразява и днес. И сините фенове са изпълнили до почти до крайен предел стадион на Георги Аспарухов. Ще бъде интересно и дали ще се появи в игра пък новото попълнение на сините през второто полувреме Хевертон, който чака своя дебют на резервната скамейка.
0: Иван Станчев с информация около двубоя Левски Септември. Благодарим ти. УЕФА приветства решението на ФИФА да оттегли плана си за продажба на дял от своите турнири, включително световното първенство. Това се случи часове след като от световната централа направиха крачка назад в своите намерения. В същото време европейските федерации настояват да се потърси отговорност на виновниците за този план.
2: В официална позиция Джани Инфантино информира за промяна в намеренията на ФИФА. Спорният план за продажба на миноритарни дялове от най-престижните турнири на Световната футболна централа е отхвърлен, след като са изслушани мненията на всички заинтересовани страни. Идеята предвиждаше създаването на ново дружество, което да управлява комерциалните права на световните първенства, а външни инвеститори да придобият дялове в него. В замяна ФИФА обещаваше значително увеличение на финансовите средства на своите 211 федерации. Предложението обаче срещна категорична съпротива. УЕФА дори заплаши с бойкот на световните първенства, ако планът бъде реализиран, а футболните конфедерации на Северна и Централна Америка и Азия също застанаха срещу него. Междувременно главният съветник на Инфантино, Карлос Кордейро, подаде оставка, определяйки проекта като лоша сделка за футбола.
0: Финал на благотворителния голф турнир, който събра легенди на българския и световния футбол. Повече за събитието край Банско, организирано по инициатива на Фондация Национали 94, ще научим сега от нашия кореспондент в региона Антон Чавдаров. Тони, здравей!
3: Здравейте! В страхотна атмосфера в момента върви церемонията по награждаването след края на благотворителния турнир, в който участие взеха наистина световна плеяда от футболни звезди. Томас Бертолд е тук, Хулио Салинас, който в момента получава една от наградите. Разбира се, българските звезди Христо Стоичков, Красимир Вълков и Ваго Йорданов са тук. А Венци Рангилов ще ни каже постигнали целта си благотворителния турнир, господин Рангилов.
4: Разбира се, всяка една цел, която си постави Фондация Национали 94, постигне своята цел, както и тази. Тази година всички средства, които се набраха от този турнир, ще отидат за една медицинска апаратура, която е необходима за болницата Куди и по-специално за реанимацията на болницата Куди. Миналата година средствата, които набрахме от този турнир, те отидаха за медицинска апаратура за детската кардиология.
3: Благодаря ви много. Награждаването тук продължава, а след това следва и гала вечерята.
0: Антон Чавдаров на живо след края на голф турнира. Благодарим ти. Полша и Съединените щати ще играят на финала във волейболната лига на нациите за мъже. В драматичен двубой американците направиха обрат от 0-2 гейма и спечелиха с 3-2 срещу Япония, нанасяйки първа загуба на азиатския тим в таз годишното издание на турнира. Съединените щати ще преследва първи трофей в лигата при четвъртото си участие на финал. Поляците продължават защитата на титлата от миналата година след категорична победа с 3-0 над Словения. Триумф в утрешния двубой ще превърне Полша в най-успешния отбор в историята на турнира. С тази новина се разделяме за днес. От мен и екипа ни, приятна вечер!
5: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Добър вечер, това са минутите за времето, а то остава горещо и в следващите дни. Както съботата, така и неделята ще бъде с температури от 32 до 37-38 градуса, слънчево на цялата страна. Време, което настоява за интензивна слънцезащита, ако сте някъде край морето или ако сте изложени през целия ден на слънчевите лъчи. Моят най-важен съвет за днешния ден, а и за следващата поредица от няколко дни е просто търсете сянката в най-топлата част на денонощието от 11 преди обяд до към 4-5 след обед и носете светли дрехи. Можем да потърсим прохлада и по друг начин в планината. Там температурите по върховете над 2000 метра са около 17-18 градуса, съответно в ниския планински пояс около 30 градуса. Горещо време и в планината, и там също е необходима слънцезащита, нещо, което много хора го подценяват. Ако обаче сте на морския бряг, температура на въздуха около 30 градуса, морската вода около 26. Поредицата горещи дни продължава с температури, които в хода на предстоящата седмица ще докоснат и ще минат малко над границата от 40 градуса. Засилва се изключително много рискът от пожари, така че още един съвет, просто не си позволявайте да палите огън на открито, особено ако е в близост до поле или гора. Такова ще е времето, останете с програмата на Нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

навсякъде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Следи Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в